شي مينه دا خاصي ډیره زه ته مننه خوشاله شوم چې ګوره تاسو د مش پروډکشن سره دومره زه ته مينه لرئ چې اور بیا چې موږ کنه وډکی وډکی ګلالي ګلالي مشما چې موږ کنه هغه ګیر شپیر زم کنه ټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کوم فیس واش دی او ستر پرتی دې هغه په مېس کې هغه وډه هغه مشما چې موږ کنه نو ستو سو ثانک یو سو مډیر زه ته مننه خاصي یو جان من خو د مشم نه ما مې زه نه وته چې مشم سنه ما خو بهر هل ډیر زه ته مننه سي چې تاسو دومره زه ته مينه لرئ چې نو ټینشن فیس واش راسي او یاد دین الواز نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان څخه 100 پروډکټس چې هغه سره مینه لري چې ډیره مننه چې تھینک یو سو مچ.

کې سي دنه لوا سي ته پېښه خبر به شروع لګې نه سي نو پېښه هولې سره بزې دته دامي آي سي تاسو ویشته سره ول غوړې کې نه سي چې به موږ ویشته دې سره شي موږ ویشته دې نه رمشي ملایم دي شي چمکدار دي شي نو بالکل جناب به سي مال کې نو ټینشن شیمپو نو ټینشن هیر آل جی نو ټینشن هر بلال جسو کو لشه لشه کوم دې کې په زور باندې خرچه کول غوړې نو به هر بلال ضرورې استعمال کې خاصه تاسو به نه نزبان به لشه کوم خرچه باندې کوم کې نه سي پروډکټ ورته وشه به نو ټینشن شیمپو نو ټینشن دیموش چې کوم هیر آل دي سي کې د بادام ول استعمال وای خاصه او د دینې لوا چی تو سی سیملا وای جناب کپری والا نو بالکل سیملا والا شخص سے

0: لازم نو ته وایې شې چې څه شم راغسي نو ټینشن نو ټینشن کې مسر راغسي چې ها لښ ته وشه وایې شاد اوسې چې نو ټینشن کې مو الکا نو ټینشن ډایمنډ فرمولا چې کوم روغلي دوه آیا استعمال کړم نو کنه چې راغسي مې کنه سي کنه بس اسې تیری شروع درې شې اسې کوم نو کنه
1: وډم دې کلی پرلې ډېر دې زه ته وډم دې کلی
0: او کنه تاسو چې نه نظمان به استعمال وي ښه چې راخلو به ښه نو لږ راته وشه چې سم راغسي او کنه استعمال کړی مې کنه مخ مخ شل اصله را کنه بالکل نن ته لازمي.

0: کې جناب تاسو کال سره ډېر زیات رواني تاسو کال به په پروګرام شې شامل اوسئ سمې سره ولي دي چې به شامل او بهر ځي کولر ته به ورش څو ډېر سره د کوم ځای نه دي چې السلام علیکم
1: وعلیکم سلام
0: سلام ماشه
1: نتیجه شې برابر یې نن مان بھائی
0: بالکل شې برابر یې څنګه شې برابر یې

او ردن کومته برکوي اجازه زکه چې د مو ټایم هدي تاسو را پور کې دوه لدی چې خوزه د خبر بار بر کوم چې د خبر تاسو بار بر زکه کوم سي چې نو ټینشن کاسمټکس پاکستان پروډکټ استعمال کې روایخ لې ان شاء الله تاسو لو رزلټ درکې تاسو لو بخښل درکې چې کوم زمګ ویټامین سي فیس واش چې ډیر مسیدار دا ویندی نه ډایمنډ چې کوم زمګ فرموله کریم دي دا تاسو چې کې سي نو دا چې تاسو ګل چې کې سي او چې کله استعمال کې دوه اندازه درته ولګي چې خاصه نو ټینشن Cosmetics Pakistan. Diamond formula cream.

0: It's 3 o'clock.
1: Hourly
0: time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: Your music, your request.
3: This is radio station.
4: Radio Aman.
0: Welcome to Radio Aman 88.4.
5: زوانا بیا سوچونو کې ناستې خدای دې خیر کړي.
6: رفی جانی زړه مې خفاوي غواړم چې یوازې ناستوم، د ژوند نه مې زړه تور شوی، ډېر پریشان یم.
5: اوهو پریشان کېږي ولې؟ دا خو د ټینشن، ډیپریشن او انزایټی علامات دي.
6: رفی جانی دا څه شی وي؟
5: خوراک نه کول، ځان سره چغې وخل، ځان سره جړاګانې کول، په نه خبره باندې غصه کول، وجود کې دردونه راتلل، رنګ ژړېدل، دا ټولې بیماریانې د ټینشن، ډیپریشن او انزایټی نه کېږي.
6: نو دا علاج به چرته کوو او پته راکا.
5: الشفا دواخانه سوال مرکز، ناس ٹریفک پوائنٹ، ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0319-5523-404.
7: نوریم د پشاور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وه، دانې او داغونه او په مخ. الله ګوا دی ډیر علاج مې ورله وکړو، ډاکټر، میډیسن او پروډکټس وغیرہ. ما یوز کول نه کیدو، بس مال چا مشوره راکا. د اشما انټی اکنی ټیوب، د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش. ټولو لزر دا مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مه ویسټ کوئ. د چا مخ باندې دانې وي، داغونه وي، هغې دپاره اشما پروډکټ یوز کوئ. انشاءالله مخ به مکمل صفا شي.

0: السلام علیکم سویٹ بھائی اشما فارمولا کریم ډیر زیات خولې ریزلت راکړی دی زدا اشما فارمولی کریم یوزر یما امپریس یما دی تاسو خور سارا خان یما د بیوټیفل مردان د زمونږه سارا خور دا چې کله د مردان پیغام ریډیو بلی کوم پروگرام شروع کړو غالبا دا دویم کال دی ولا مې نه غلطی 2025 یکم جنوري باندې مونږ د مردان ریډیو بلی کوم پروگرام شروع کړ ډیر کم تر داسې فریکوئنسی نه دی چې دا غوی د ریډیو سٹارټ ډیټ مونږ ته یاد دی اغه مزکه چې دا غورځي سره تعلق ساتي کنه لکه اوس کال نوې شي نو دام ارچا ته پدی چې لکه کال نوې شو پہلا نه میاشتا نو 2025 نو دی خور ما ته وی چې بای ما ډیر پروډکټ استعمال کړی دي د مخ کولا د پاره صحیح استعمال کوم دار ژوندې دا جاسم خبر وي خلک پمړو باندې دروغ وي او ملک سید الحق سے په ژوندو باندې زه ژوندې مو دا ما باندې وي دروغ وي نو دا خور می ژوندې دا نو مور دل چې خوري بس نور بدر ته سو وایم خو ته ايش ما پروډکټ استعمال کا تا ته خپل پتولګي چیر زمونږ دا خبري څنګه دي نو ماشاءالله هغه ورځ نن ورځ دا خو ریګولر زمونږ مازیګری پروګرام موري او میسج هم کوي نو څومره خویندرونه زمونږ آواز اوري او قسمه قسم کریمان استعمالوي فائدہ ورته نه ملاو شوی یو کتا سی کریم استعمالوي فائدہ درته ملاو شوی دوما غي استعمالوي که فائدہ درته نه ملاو شوی نو بیا تاسو ضرور یو وار ايشما کریم استعمال کوي ايشما کې یو ايشما بیوټي کریم دي ما په 2018 کې جوړ کړی دي الحمدلله کاغذ ډبې شیندې پلاستیکي ډبې شیندې یو ايشما فارمولا کریم دي صحیح ده د فارمولا کریم چې کم بیس دی کنه نو دا اویلی دی نو دا چا سکن چې سپور دی ډرای دی هغه د لپاره ايشما فارمولا کریم ډیر فائدہ مند دی صحیح ده او د چا سکن چې کم دی نو غوړ دی اویلی دی چکنا هټ دی پی او دانی داغونه تیر سری سر ګلان دی هلکی دی نو تاسو بیا ايشما بیوټی کریم استعمال کړئ صحیح ده چې کاغذ ډبې شیندې ان شاء الله درې سلو ورځو کې به ریزلت درکې او داسي ریزلت به درکې چې ته چاته مو آیا چې زسه استعمالوم خلک به درنه تاسو کوي چې تاسو استعمالې او قیمت 300 روپۍ صرف 300 روپۍ د هیڅ مکس کولو ضرورت ورکی نشته کته به خامخا سم مکس کوي نو قربان ځان له ايشما ډيلي سيرم راوړی 5 ml دے دا ما په 2018 کې لانچ کړو 3 ml په 150 روپۍ اوس مې 5 ml کو په 150 صحیح ده او دغه پکې مکس کولای شي ايشما وټامین سي سيرم ورکه مکس کولای شي او دینه علاوه چې کم دینو کم خويندرونه مخ وینځي بیا د چا مخ چې کم دی هغه سپور دی نو ايشما ډيلي فیس واش استعمالوي وټامین اي بيډز دانه د ورکه صرف 200 روپۍ قیمت دی صحیح ده او کده چا مخ غوړ دی لکه د دوه قسمه سکن د انسان خامخاوي نارمل اویلی اینڈ ڈرائی صحیح دا نو ڈرائی سکن دا پارا ايشما ڈیلی فیس واش ہو اویلی سکن دا پارا ايشما رائس فیس واش دے 120 ml دے رائس ایکسٹرکس دی ورکی نو دمر غوڑوالے کنٹرول کئی چی یو واری بینزلو سر بتا تا پتاو لگی چی آو یار اداخو میں سمر اگمالو والو بدے مخ باندے او بیا کدے چا سکن نارمل دے او سو غواری چی زدے مساجو کما او سنگا چی دا مونگا سکرب سر مساج کو دا ايشما ارجن فیشل سر مساج کو نو بیا چی کم دے زمونگا ايشما فارمولا فیس واش والے 350 روپۍ کی ملاوی گی کریمی فیس واش دے گلوئنگ فیس واش دے ارجنٹ وائٹنگ افیکٹ دی ورکی او سلفیٹ فری دے مسمره مناسب قیمتونه دي او ریزلت او فائدې هغه چې تاسو بیا ما ته بیان کړئ اسلام علیکم اکرام بھائی د ايشما سٹار یما اکرام بھائی ماسٹر عثمان په دکان کې د ايشما تمام پروډکټ ملاویږي په لوټی کلا کې ایوب د لوټی کلا نه دعا سلام علیکم سلام اکرام مامو جان اډیر مدبات دعا سلام می قبول کړي وای چې مامو جان افټر ا لونګ ټایم موست ویلکم آسما اخلاص د چراٹ روڈ ماجر بازار ډیر مننه خوري خوشاله اوسېخه دغه دوه درو فریکوئنسیانو نمونه دی ملي دي بس دینه به ورتیر شو دینه علاوه چې کوم دینو چا میسج کړی دی چې دا پسرانه خفای چې پښتنه زمانه کړې نه پوهیږم چې بدل شوی کلایک د تپوس نه ما سایما خان اینڈ ایمان خان وای چې شما هربل سپری زنده آباد د ټانک نه ډیر مننه خويند خوشاله اوسې خام هم دا تاسو ته پوس دی چې موږ راځو ډوبلی کا پروگرام ما مو طبيعت دي سنگ دے پروگرام دے اورما ابو زر يم د شنکر نا ابو زر لوی سړی شي ما مو بس چکم دے نو غبل زما خورټ رایا چو اسلام آباد والا سدي نوم دے زکریا ادین لو چکم دے نو نثار دعا سلام علی علیکم سلام نثار ډیر زیات مننه خوشاله اوسې هاي هلو ویلکم اکرام بھائی څنګه ګول يم د لوور دیر مونډانا خجی ویلکم گل د مونډانا ادین علاوه چکم دینو نادرا گل وای چی السلام علیکم ویلکم اجی سے پخیر رالے آواز دی کلیئر دے کر ریڈیو پلی کا در سر عمل کرتیا کوم خجی دعا زما ډیر خوګه خور د نو شیرانا د دعا د بابا دکان دے مین کرک سٹی کی Umardin Plaza, Umargul Lala. Dwi sir zama da Ishma tamam product available di. Sabra gul dua salam rali ki da banu na dere ziyat manana khori khushala usi. Amin Afridi wai ji salamun ekram bhai product sir available di. Amin Afridi Cosmetic Center Matano Bazar, Dubai Market Dukan number Salorum. Alish Banur, the Noshera, and Awaichi Kram Khanta, the Tulu, the Salam Alaikum Salam, Henasana Homa, the Char Sadina, Waichataka Radio Mardan Radio Pishawa Radio, but they want to buy the Avas clear, the Manana. Bice Great Zamadis at Hugru, the Vicha Salam Alaikum, dear sir, Bice Great Shopping Center, Umardin Plaza, Main Karak City, Zubeda Nur, Dua Salam Raliki, the Noshera, and Adira Manana Zubeda Nur Hushalosi, Egramba is Arishayam, the Bunir Chagarzuna, Egramba is Singai. پخیر رالی پروگرام دی اورم د پیخبر ریډیو پلی کمانه دی امنن عائشہ زما خوری د بنیر نا السلام علیکم سر سنگه طبیعت مخده برابر اج واگل اور صباح در سرملګری او تاج زینا نازمینا د شاخ نمبر چینا فضل آباد کې سوکم زما आवाज اوري کنا میراج استاد نشما پروډکټ تر لاسه کولې شي حیا افریدی زما ډیر خوګه خور د باړې نا حمید د کرک ناکم خویندرو زمونږ आवाज اوري کرک کې وابډا افیس ته مخامخ حمید دکان دې زمونږ د شمتمان پروډکټ سره ملاوي کې شاګي روډ باندې مولانا عبد الخالق سے منگل میلہ خیبر پلازا سوکم زما آواز ہوری منگل میلہ خیبر پلازی ترازی مولانا عبد الخالق سے بنا دا اشما تمام پروڈکٹ ترلا سکولے حجی دا خدا کا میسیجو نو چکم زما وس پوری و ما چکم دے نو آغا شامل کڑا دیر میسیجو نو بارانا پاتی شی بی بی او دین علاوہ چکم دے نو منگا صرف دا ان بکس کی چکم میسیجو نو رازی ام دا سی سیم باندی آغا شاملو واتس ایپ والا ایس ایم ایس چکم دے نو آغا نشو شامل ویلے زکا چی دا ٹائم کمی وی کنا او بل خبر دا قربان چی پروڈکٹ زمون هر ځای ملاویږي داسې علاقے کم علاقو نه ما غستې نه په اپر دیر لوور دیر کې سواد کې یادین علاوه په مومندو کې یادین علاوه باجوړ کې اگر ازیا بل ځای کم ځای انسان دی ریډو आवाज چرته زی الله ته پته نه انسان ته پته نشته موږ زما دې شما پروڈکٹ هر ځای ملاویږي صحیح ده بیا هم سم معلومات کوي 0342311222 بهر مې زما خپل هیلپ لائن نمبر دی جمعې په ورځ باندې زما هم چټي وي د هفته په ورځ بیا ما زیګر درو نه والا سلور پورې کې ژوندو زندگی ان شاء الله ستاسو خدمت کې به حاضر ما تر هغه وخت پورې هر چرته اوسې تل آباد خوشاله او بریالي اوسې د ویختونه کم پریشان زما خو اندرونه دي د اشما شیمپو استعمال کوي صرف 300 روپۍ قیمت دی خوشکۍ د پاره اشما انټي ډینډرف دی باقی د ویختو چې کم ستاسو ویختو غورځي ګنټي هیر فال مسله ده اشما عامله شیمپو استعمال کوي اشما پیاز والا شیمپو استعمال کوي خوشاله به دواګانې برات کوي کشران مشران ټول استعمالول شي او د اشما هربل آئل چې کم تاسو استعمالوي نو کاغذي ډبې غورځوي مو دکاندار سره جمع کوي خپل نامه نمبر پیلي کوي ان شاء الله غي باندې به کوراندازي کوي چې نیم روخي ان شاء الله عمرې لبسي دلوي الله پامان اشما کاسمیټک زنده باد پاکستان پاینده باد دلوي الله پامان
1: Your request.
2: This is Radio Station.
3: Radio Aman.
4: Welcome to Radio Aman 88.4.
5: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینا پټه دردینا بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکونسا تور زیړای زیړ زیړای او د دینا علاوه د زنانا او مردانا پوشید امراض علاج هکوي پتا یودلارای ال شفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ریفک پوینت ٹانگ سیٹی موبایل نمبر 0319 55 23 404

بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول به انتها ضروری ده، ځکه چې کوم خپل علاج په وخت باندې نه وکړو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماری ګانې هم شته لګېدای شي. نو که تاسو مختلفو بیماری ګانو له وجې نه پریشان یو نو بیا دې خپل علاج دپاره نن راځو الشفا دواخانې ته.

مخ چې په تیارو کې چیرته سر را پورته کړای دی. وخت چې په تیارو کې چیرته شر را پورته کړای دی، ما دلته د نمر ورپسې سر را پورته کړای دی. وخت چې په تیارو کې چیرته شر را پورته کړای دی، او ما دلته د نمر ورپسې سر را پورته کړای دی. او ګران بې ننګۍ چې دستا سترګې ټیټې کړې دي، ګرانه بې ننګۍ چې دستا سترګې ټیټې کړې دي، داسې وخت کې ما دستا نظر را پورته کړی دی.

خدای دا وخت دریابا چې د کلا زډوب کړایم د وخت دریابا چې د کلا زډوب کړایم ما در نه په موټی کې ګوهر را پورته کړای دی او زه کمزور نه یم دلیل را سره دا دشته دی زکم زورا نیما دلیل سر دادشتا یار می مخنیویلا زوراور را پور تکڑای دی او جور می دی پرونه لغزل دا پشتو ناویلا جور می دا پرونه لغزل دا پشتو ناویلا چای چی دا سرز نچا در را پور تکڑای دی او گرانا بل ثبوت لداس غواړی ته په مینه کې گرانا بل ثبوت تلاس غواړی په مینه کې تا چې خنجر چیک دې ما زیګر را پورته کړای دی او وخت په تیارو کې چرته شر را پورته کړای دی ما لکه دنمر ورپسې سر را پورته کړای دی او گرانا بے ننګی چې دستا سترګې ټیټې کړې دي داسې وخت چې ما دستا نظر را پورته کړای دی اے د وخت دریابا چې د کله زه ډوب کړایم ما در نه په موټی کې ګوهر را پورته کړای دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دادی امن ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹانگ رغ دا او اوس اوس تاسو خپل اورځنی پروگرام ارو تیر هیر آوازونه تیر هیر آوازونه دا پروگرام دے ار جمعرات پر وج تاسو پنجو بجو نا درشپرو بجو پورے دے امن ریڈیو 88.4 نا بالکل براہ راست یعنی پزوندے بنا تاسو دا پروگرام ارو تاسو دے پروگرام سرا زدے تاسو پدرن خدمت چے حاضر قسمت علی رضا

حاجی دوستانو بالکل نه د ربیع الاول د میاشتې شلم تاریخ ته د ستمبر یعنی د روانې میاشتې د ستمبر 2026 کال دریم تاریخ ته او نن د بدرو نونسم یعنی 19 تاریخ ته دوستانو لاس په دوای چې چیرته ته تاسو د موږ پروګرام ارو الله پاک مو په خپلو نیکو مقصدونو چې کامیاب کامران او بریالی لرا او الله پاک مو د سیات په جامو چې او د عزت په جامو چې پټ ساته د معمول مطابق پروګرام چې بعد تاسو میسجونه ها د پروګرام برخې دغه سه د تاسو لایو کال تبه ها ټیمر کو او اغنا علاوه موسیقي او منتخب اشعار خو تیر هیر چې دوستانو لکه څنګه تاسو په تیر هیر پروګرام مطلب دادا چې هغه اوازونه موږ اوس ډیر کم اروېدو ته ویندو نو ما دا کوشش کړی چې هغه اوازونه چې کم سره دموږه د مشرانو یادونه وبسته دي دوستانو یقیني خبره ده چې کله کله سړی زړه موسیقي واروي نو دته هغه تیر وختونه تیر یاران تیر دوستان او هغه ټول مخ ته ودري او دی چې خاص یو خوند او مزه وي.

آجی دو سانو راجو پروگرام پلا نو خبر مطلب میں دادا چی دا تیر ہیر آوازون پروگرام چی کم دا دی چی تاسا مجا چی کلا ہا تاسا مجتا کال کو نو پکار دا چی چیر دا سی دی تیر وقت یو خوژا کیسا یو خوژ یادگار آغا مجھ سر شاملو نو دی سر پروگرام دیر خوند کئی خواسی ہاں زوائیں چی کمی مجا مشران دی اگو تا با پتہ لگی جی دی نن سبا کسیران چی کم جوران دی دو در مخلق ہو چی دی تیر وقت خبری کئے نو یقین می نکی جی چی دو آ خبری غقی ویمنی نو دوستانو دا سی اغستا چی آوائی مجا پا دوزر بانده غویا کرده و بی مجا پا دری دوستانو ما تا خپل یاد دی چی دلتا خو زو کرا چانو بلکه زو یو ٹیچر و یو استاد ہوں او پا یو کلی چی می ڈیوٹی وا نو آلتا یو سلی سرا غوا وا دیر زبردست غوا وا دیر کشل غوا وا نو ما ورطیر دا غوا ما تراکا نو دوستانو پا اتز را بانده آغوا ما ورطی کڑی وا آغا غوا با نن سبا وز پا چار لگ با نن سیمینده نو خبر مطلب می دادا چی دی تیر وقت دا سی خبری دی چی آغا دا اوز خلق چی دی دغه دای دو ذهن او عقل نه منی اغه مونه محبت چې د ګوندانو منځ به کم وو او د خپل خپلوانو منځ به کم وو اغه محبتونه اغه ارشه کمیږي د دې لپاره دوستانو تاسو موږ ته پکا دي تاسو موږ اغه تیر وختونه ل خپل والدینو سره شریکو اغه توای چې موږ ژوند دي چې بابا لا انا لا نیکو اغه سره موږ چینه جو وخت ورکو او ورته چې تیر وخت چې خبره ته وکا نو دې سره د نوی جوانانو ته یو سبق حاصلېږي و پوهه ورته حاصلېږي دوستانو وای چې ایور وای بیماری چې دی اغه دولت ته ویلا دی بیماری ورته ویلا دولت ته چې ته چور او دولت ته چور خوش قسمت اے تا ار چوک چې چوکی عادت تا د خپلولو کوشش کوي اینه تا پس ار سړی ګرځي ار سړی زړه دا غوالي چې تا د جان ته کی او ار سړی د تا په خپلولو چې کوشش کوي دا خو ته ډیر بختور اے او بیماری ہوتی چې زه دوره بد نصیب یم چې ار سړی لمان نفرت کوي ار سړی لمان پناه غواړي ار سړی لمان لره پریږي نو دولت ورته ویل چې داسې خبره نه ده بیماری دا کومه خبره تا وکړه دولت ورته ویل چې بیماری خوش قسمت خو ته ځکه چې تا چوک مینده کی نو اخته الله پاک ور یاد سی او الله پاک سره رشتہ راسی الله پاک سره جوړ راسی اغه سړی الله او پیژني دی الله مخلوق پیژني دی الله د مخلوق دوک او درد پیژني او خپل پیژني او پردای پیژني ته دوره بختوره دولت ورته ویلا او زه دوره بد نصیب یم چې زه اچا پلاس ورسم نو اغه خلق الله ویر کی او اغه خلق خپل پردای ویر کی خپل یار دوست ویر کی اینه ار شای ویر کی نو دا غټه بدنصیبی بد اغه خدا دا چې دوستانو تاسو بلیدلی چې اکثر غټ دولتمن خلق شي اغه کم کم کارونه کوي اغه وس په ریډیو باندې غند پکار خو بهر غا لمستینه کم کم کارونه وکي نو دې لپاره دوستانو مطلب مې خبره دادا چې دولت خو شدا خو دولت سره انسان کلا کلا بے ادا کی سپچ رہی جی اللہ ورچی ویری جی او خپل پردے ورچی ویری جی تربور عزیز ورچی ویری جی او بیماری چھے دا بے او دا سے شایدہ چھے دے سر با اللہ او پیزنے او دے اللہ مخلوق با او پیزنے دے چا دکھ درد با او پیزنے دے چا پریشانی با او پیزنے دے چا خپل ولی با او پیزنے دیر دیر اگا غور تائی کنا چھے خپل پردے پس چھے معلوم سے رحمانا کلا کلا د غمونو باران شوی نو دوستانو بیماری خو تاسو مشته په ظاهره باندې
یو تکلیف ښکاری خدا زوان چې دی الله طرفا انعام ده او دوستانو دوا بکو چې الله پاک ته داسې بیماری ګانې خوراکین چې هغه لا علاج بیماری ګانې هغه داسې بیماری ګانې چې موږ له واس نه باری او علاج نشو کولای نو دا وړې وړې بیماری ګانې دا به دی الله پاک موږ نعمت ګڼو او دی الله پاک شکر ادا کوو او دې سره به موږ ته د الله یاد حاصلیږي.

څوک چې لخواند او لمزه پریوزی څوک چې لخواند او لمزه پریوزی هغه د ژوند له اړې وی پریوزی او راغل یار چې درنه بیر ته لاړ شي راغل یار چې درنه بیر ته لاړ شي لکروزی دی چې لخلې پریوزی یار در نه بیر ته راړ سی لکه روزی دی چې لخلې پریوزی او شیخ زما کوشلا یار مو وینې گنی لاس به د تسپې پریوزی او دنده ته خواست کوم چې وده دری په اننګو به ګردې پریوزی او محبوب هغه چې را یاد شکلا محبوب هغه چې را یاد شکلا اوس کې د سترګو نه مې مړې پریوزی یو ار بیا پروگرام چې هر کله درته وایم دا د امن ریډیو 88.4 اف ام ټانګ ژغ دا او تاسو خپل ورځنی پروگرام ارو تیر هیر اوازونه لخپل کوربا قسمت علي رضا سره

دی دا میسج کوم دا ټانک نا ګلولی خان ټانک نا ګلولی خان نو دا پدنسه چې ګلولی آزاد چې د موږ یو ډیر زوړ ملګری هر وی دنیا ګلولی آزاد دا او کدا بل خو بهر ټانک نا ګلولی خان هم ریت کړیو یو جهان مننا سلیم کې ټخیل دا وای فرمان پلوان ته فرمان پلوان داوت خیل تمه سلامونه ورکوه نو تا سلامونه سلیم کې ټخیل ورسېدل او سبزی منډي ټانک نوې سبزی منډي نه سبزی خان دا الهلال خان دا او اتورمان خان دا او ریاض هم پروګرام اروي.

دا سیمه رضا، سیمه رضا ټانک نه میسج کوي، وای دا پسره نه خفای چې پښتنه زمانه کړي، دا پچرا نه خفای چې پښتنه زمانه کړي، نه پوهیږم چې بدل شوي کلایګ د تپوس نه يم، دا پسره نه خفش وي چې پښتنه زمانه کړي، نه پوهیږم چې بدل شوي کلایګ د تپوس نه يم. سیمه رضا ډیر مننه د داسې خوشی شعر او د موجودګۍ احساس را کول، یو جهان من نزاکت لالا وای گاڈ بلس یو، نزاکت لالا ډیر مننه ټانگ کینٹ نه. آصف گنڈپور ابیزار نه ډیر مونده بعد مشته میسج کای، دوستانه تاسو ګڼ میسج نه مش سره پات دی، اب هم پروگرام چې تاسو ته پیش کو. خو اوس راجو یو ور بیا موسیقي طرف ته، راجو چې دا خوشاله سندره و.

تیر هیر آوازونه دوستانو تیر هیر آوازو چې یو خوند یو مزه یو یاد یو سرور یو اندازو پچه راجو دوستانو چې د موږ د پښتنو یو ډیر زور اونرمند یو ډیر مشهور اونرمند د احمد ګل استاد په آواز باندې دا خوش کلام وره.

زړه دې چې راکړی دی جانان به درنه غواړم، او درد دې چې راکړی دی درمان به درنه غواړم. زړه دې چې راکړی دی جانان به درنه غواړم، او درد دې چې راکړی دی درمان به درنه غواړم. او ما درکړی زړه ګوره جانانه ډېر په خیال ساته، دا دې که ضایع کړو نو تاوان به درنه غواړم.

او تا چې می د مینې بوټی نال ک د زړه دشته کې اوس د تړم اوخ کو یو باران بدر نغواړم تا چې می د مینې بوټی نال کړ د زړه دشته کې اوس د تړم اوخ کو یو باران بدر نغواړم او باغ د ما خامې د جانان همسته دی او جام همستا لویا خدایا خیر د خپل ایمان بدر نغواړم.

0: It's 6 o'clock.
1: It's
0: 6
1: o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Amal. Jhon Rang Amal.
2: Your music, your request.
3: This is Radio Station.
4: Radio Amal.
0: Welcome to Radio Amal 88.4.
5: زوانا بیا سوچو کې ناشته خدای به خیر کړي
6: رفی جانی زړه مې خفاوي غواړم چې आवाज ناشتم د ژوند مې ضرورت اور شوه ډېر پریشان یم
5: او هو پریشان کیږي ولې دا خو د ټینشن ډیپریشن او انزایټی علامات دي
6: رفی جانی دا څه شی وی
5: خوراک نه کول ځان سره چغه وخل ځان سره جړاګان کول نہ خبر باندې غصہ کول وجود کې دردونه راتلل رنگ جوړدل دا ټول بیماریانې د ټینشن ډیپریشن او انزایټی نه کیږي
6: نو دا علاج به چرته کو او پته راکا
5: الشفا دواخانه سوال مارکیټ ناس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0319 55 23 404

0: سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دی په متاتیا اشاریه سلور امن ریډیو نتورک نن دا زیارت پنځمبي جمعرات ورځ د اسوی کال د روانه میاشتې سپتمبر درې منیټه د اسلامي کال ربیع الاول شلمه او د هندي کال د بادرو شلمه نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د موسمیات محکمې د روان میاشتې سپتمبر پنځم نیټې پورې د نور بارانونو حوالې سره امکان څرګند کړی دی ګڼو ضلعي انتظامیو ته هم الرټ جاری شوی دی که یو خوا د خیبر پختونخوا او د ټول ملک په کچ د جماعت اسلامي درنې دوامدار دي بلخوا حکومت په پیټرول محصولاتو کې یو وار بیا د زیاتوالي اعلان هم کړی دی د کوم چې نوټیفیکیشن جاری شوی د خیبر پختونخوا په جیلونو کې د قیدانو دپاره ټیلی میډیسن سروس جوړولو دپاره تیاری شروع شوې دي ڈی آئی خان کی دی ایجوکیشن مانیٹرنگ اتارٹی بے درکشی بے اہلکار محمد سہیل سلمانی یو وار بیا بازیاب شوے د خیبر پختونخوا د جنوبی ضلع ټانګ په شمول په زیاتره سیمو کې د مهنګایي پر ضد د جماعت اسلامي په مرسته باندې احتجاج شوی دی ڈی آئی خان کی د کړی علمزی کې د یو کور کې ناڅاپي اور لګیدل دی و درستو د مړي څخه خبر نه دی پړاګ شوی د مردان په کاټلنګ بازار کې پرونا ورځ باندې د پخوانی دشمنی لاملا یو تن په مکا په حق رسیدل دی کوم چې په ډز وجل شوی دی په مردان کې د ډزو لاملا یو پنځه څلوېښت کلن تن په مکا په حق رسیدلی پېښور کې سی ٹی ڈی په شریکواله توګه کاروایی کړې ده څلور شرف وهونکي تنانې هلاک کړې دي د سیکورټي خطرو لاملا پېښور نجی هاسټلز نگرانې نور هم سختې کړې شوې دي سوابه کې د زیات او طوفاني باران لاملا د لارو او پلونو ماتېدو لاملا طالب علمانو ته سختې ستونزې رامنځته شوې دي کوم چې اسکول ته د دو پر مهال سخت اندېښمن دي د خیبر پختونخوا لخوا ورکړل شوي او منظور کړل شوي طالب علمانو ته به د ملازمت او د نورو پیشو پر مهال باندې زنانو ته مفت الیکټریک سکوټرز ملاویږي ولې څنګه به ملاویږي د تفصیل سره برخه ده د ایران د امریکا په تازه او نورو حملو کې د ایران لخوا اتلس تنان شهیدان شوي دي یو سل دوه څلوېښت زخمیان شوي دي د ایران د صحت وزارت وینا ایرانی ریال یو وار بیا د ټولو کمې کچې ته راغلی دی دویش لکه ایرانی ریال دا یو امریکني ډالر برابر شوی دی ایران یو بل کارنامه کړې په روان جنگ کې د امریکا پربونو ډالر سره قیمتي ډرونز غورځولې دي کوم چې په چوک کې خودري ایرانیان راضي او د هغې سره تصویران وباسي روس په پټو او نورو نویو لارو باندې سپر سونک کروز میزیل تیارول حواله سره د ایران مرسته کړې ده د موسم الوبو خبرونه هم دا بولیټن اهمه برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي د موسمیات محکمې لخوا عوامو له خوشخبری ورکړې شوې ده د روانه میاشتې سپتمبر پنځم نیټې پورې د نور باران امکان څرګند شوی دی د زراعو تر مخه نن سحر د صوبو مختلفو ضلعو په شمول سر خار پېښور کې په جزوتو کې باندې د اسمان کې د خوري وریځ سره موسم نمجنو ولې په زیاتره علاقو کې موسم په مجموعي توګه باندې خشک پاتې شوی دی د خیبر پختونخوا په ګڼو ضلعو چرسدا نوخار مردان سوابه خیبر ډیر اسماعیل خان بنو او نور علاقو کې په جزوتو باندې موسم گرم او نمجن خودو امکان څرګند شوی دی د دې نه علاوه د موسمیات محکمې راتلونکو سلیرو شګنټو پر مهال د صوبې په مختلفو ځایونو کې د نور باران سره سره ولې په نورو ځینو سیمو کې د ګرم او وچ موسم امکانات هم ظاهر کړي دي د دې سره د موسمیات محکمې ښودلې ده چې د خیبر پختونخوا په جنوبي او شمالي برخو په شمول په زیاتره سیمو کې به د روان میاشتې د سپتمبر پنځم نیټې پورې د باران امکان وي کوم چې پړاګه شوی دی یو خواکو د خیبر پختونخوا په زیاتره خارونو او ضلعو کې د جماعت اسلامي لخوا د روان مهنګایي د پټرول ملي پر ضد درنې او هړتالونه دوامدار دي نو بل خوا یو وار بیا وفاقي حکومت د پټرول محصولاتو قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی د کوم چې د نن ورځې سپتمبر درېیمې نیټې لپاره باقاعده نوټیفیکیشن هم جاری شوی دی نوټیفیکیشن تر مخه پېټرول دو روپې یو کم دېرش پیسې لیټر زیات شوی دی او د پېټرول نوې قیمت درې سوه شپږ څلوېښت روپۍ او شپاړس پیسې لیټر ته رسېدلې دی نوټیفیکیشن تر مخه د ډیزل قیمت کې یو روپۍ یوولس پیسې زیاتوالی شوی دی د ډیزلو نوې قیمت درې سوه دوه اویا روپۍ درې پیسې لیټر ټاکلې شوی دی خیبر پختونخوا کې په جلونو کې د خیدانو لپاره ټیلی میډیسن سرویس جوړولو تیاری هم شروع شوې دي. د خیبر پختونخوا حکومت په جلونو کې د خیدانو معیاري او طبي سہولتونو ورکول حواله سره د ټیلی میډیسن سرویس جوړول حواله سره یو هم قدم پورته کړی دی. دا منصوبه د خصوصي داخله او قبایلي امورو طارق سید مروت او د جل خانجات د پرا د وزیر اعظم خصوصي استاد ابتخار الله جان په خصوصي توجه باندې شروع شوې دي. د کوم لاندې شبا قیدیان د جدید ټکنالوژي په ذریعہ د ماهر ډاکټرانو او مختلف قسمه سپیشلیستانو حواله سره معلومات او مشورې ترلاسه کولی شي. ڈی اے خان کی دی ایجوکیشن مانیٹرنگ اتارٹی بے درکشی اہلکار محمد سہیل سلیمانی یو وار بیا بازیاب کڑے شوے دے. خیبر پختونخوا ضلع لیڈر اسماعیل خان کی دی ایجوکیشن مانیٹرنگ اتارٹی لاپتہ شوی اہلکار محمد سہیل سلیمانی پا حفاظت سرا یو وار بیا مندے شوے دے. محمد سہیل سلیمانی دری وزروان دی ڈیوٹی پر محال د سگو تحصیل درابن نا بے درکشیو کمچی اہلکارو پا حفاظت سرا یو وار بیا بازیاب کڑے دی او خپل کوردانو تے واپس کڑے دی چورستو پاسی مکی خوشحالے خبری شوی دی. د خیبر پختونخوا د نورو ضلعو او د جنوبی ضلعو په شمول په ټانګ کې د جماعت اسلامي په مرسته باندې د روان مهنګای او د پیټرولیم لیوی پر ضد یو لوی احتجاج پیل شو. جماعت اسلامی په مشرۍ کې د مهنګای خلاف یو لوی درنا دوامدار ساتل شو وا کوم چې نا وخت پورې ختم شوی دا. د جماعت اسلامی په مشرۍ کې د مهنګای د پیټرول قیمتونو او د بدمنۍ پر ضد احتجاج کې دوام او لوی فیری سره غړون کړو. دغه احتجاج د جماعت اسلامی امیر حافظ نیم الرحمن په وینا باندې خلق سلکونو تراوتی وو. ریلی د سپین جماعت نه شروع شو وا او ټریفک پوائنټ پوری رسیدلی وا. مزیر چانو په لاسونو کې پلیکارډي د مهنګای بدمنه بتخوره لیوی او د پټرول قیمتونو د زیاتوالي پر ضد نارې هم درج کړي شوې دي او د امن حواله سره د حکومت نه غوښتنه هم شوې ده. خان کی د کڑی علمزے کی یوکور کی ناساپی اور لگے دلے دے. پاڑی اسماعیل خان علاقے کڑی علمزے کی یوکور کی ناساپی اور لگے دو لاملا تردی دما د امرین سے خبر مخ تن درا گلے. دا پی خطلا ملا و دو سرا پموکا ریسکیو 1122 دا فائر فائٹنگ ٹیم پموکا رسی دلے دی او پ وخت پاندی دا ماہرانا کاروائی سرا اور وجلے دے. دا زراو تر مخا کڑی علمزے کی با اور لگے دو رستو زئی خلق ہم پا خپل امرست بانی اور وجنو کی خپل کاروائی تر لا سکڑے دا چی رستو اور بے قابو شوی دا ریس کو عملی پاڑی خڈول باند اور وجل دے. په کاټلنګ بازار کې پرنا ورځ باندې د ډز یو پی خمخت راغلي کم چې په خوانې دښمنی خودلې شوې دا یو تن په موکا په حق رسیدلې دي. بل خو د مردان په ضلع کې هم په کاټلنګ روډ باندې رشید میډیکل سنټر سره نږدې د امړینې یو پی خا را مخده شوې ده. د امړینې پر مهال په ګولو لګېدلې 45 کلن تن په موکا په حق رسیدلې د کم پیژنګلو چې د افسر ولد علي اکبر سره خودلې شوې ده. خودلشوی داش دغا 45 کلنا مړشوی تن ریسکو ټیمونو په موکا ټایپ ڈی اسپیټال کاټلنګ ته رسولې دي. پیخور بڑبی رکی د سی ڈی ڈی کاروائی سرا سلور شرخ خون کی تنان ہلاک شوی دی. دا کم نچی دری اس ایم جیز تماچا اور چودی دن کی مواد ترلاسه شوی دی. دا سی ڈی ڈی دا کاروائی رستو خود لشوی دا چی پا ودلی شو کی دا شرخ خون کو تنانو دا جیبون نا افغانستانی شناتکارد نا هم ترلاسه شوی دی. پا ودلی شو کی دوا تنان هم حق شامل لی کم چی مکا تختی دلی دی اور نور تنانو سرچ اپریشن جاری ساتلی دی. دا دین علاوہ دوزی چوکی اور وزیر قلا کی وسلوار تنانو ڈز عملہ دو پولیس اہلکار زخمیان چوی ہم دی. د سیکورټی خطرو عملہ پیښور کې نجی هاسټل پانیګرانه کې نور هم سیکورټی سخت کړی شوی دا. د سیکورټی چارو عملہ پیښور نجی هاسټل پانیګرانی نور هم ریکارډ کړی شوی دا. په هاسټل کې پاتې کېدونکو ټول تنانو مکمل ډیټا یو ځای شوی دا او پولیس چارواکو ته ورکړی شوی دا. په ناساپی او هنګامي صورتحالو کې د سیکورټی خطرو عملہ پولیس په دغه تنانو ته حفاظت ورکوي. ولې بیا هم په مختلف تانو کې د دې حواله سره معلومات ورکړی شوی دي. پولیس وایي چې د سرخار پیښور په شمول په زیاتره ځینو کې د سیکورټی خطرو عملہ په مختلف قسمه ځینو کې هاسټل کې با جان پرتال کولی شي او خودلی بشي چې د افغان کډوال په کومو کومو ځینو کې میشته دي. د کوم پردیس بچي یو وار بیا لوی اپریشن کولی شي. خیبر پختونخوا صوابیز ضلع کې د کم عمره ماشومانو سکول ته تک ډیر زیات ګران شوی دی. دا سواب پا تحصیل رزل پا میرالی کلی کی دا زیاد باران او طوفانی ریلو لاملا پا لار باندی پھول مات شوی دی چورستو ماشومان جنکو تا سکول تا تک کلی رستون جرام خدا شوی دی ولی دا زیاد باران لاملا لار هم خرابی شوی دی دا زی خلق وینا دا چی حکومت تی زر ترزرا دا ماشومانو دا خنزو تا تلو پر محال باندی متبادل نظام اکڑی چلاوی جبی مشران کچران او نور بیمارانو تا تلو را تلو کی ستونز حواری شی د خیبر پختونخوا د صوبایي کابینې نه منظور کړی شوی د طالب علمانو انوري ملازمت کوونکو زنانو ته به مفت الیکټریک سکوټرز ملاویږي ولې هغه به څنګه ملاویږي تفصیل سره خود لشي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد شعیب افریدی د جنکو زده کوونکو او د نورو نوکر پیشو زنانو لپاره مفت الیکټریک سکوټرز ورکولو لپاره منظور هم ورکړی شو وا په لومړي مرحله کې بعد پیښور زده کوونکو جنکو او نورو نوکر پیشه زنانو لپاره به صوبایي حکومت لخوا مفت الیکټریک سکوټرز ورکول شي ولې مستحق خاندانون تبا پادې کې د میرټ په بنیاد باندې ورکول شي کوم چې د قران دازې په شکل کې وي د امریکا او ایران ترمنځ د روان جنگ لاملا د تیر څلور شګنټو پر مهال په ایران کې تل ستنان شهیدان او یو سل دوه سرویق زخمیان شوی دي د ایران د سیاست وزیر ترجمان حسین کرمانپور ویل دي چې ایران کې د شوی حملو لاملا اتل ستنا شهیدان چې وی او یو سل دو سل ویخ زخمیان دي حسین کرمانپور ویل دي چې امریکی حملو لاملا دوا زنانه هم او یو ماشوم هم په موکا ساور کړی دا ترجمان زیاده کړی دا چې یو شپږ زنانه او سلو سل ویخ کمور ماشومان په زخمی شو کې شامل دي کوم چې اتل لس کمور ماشومان جنکه ولکان هم شامل دي د ایران اقتصاد ورځ تر بلې کمزوري کیږي ولې به هم ایران کی مزاحمت دوامدار دی د امریکای یو ډالر په مقابله کې دوش نیم لک ایرانی ریال برابر شو دی د کرنسی آزاد مارکیټ نرخونو پارنا کې تیر څلور شګنټو پر مهال د خبر مخ ته راغلی دی په روان کال مارچ کې رانی نوې کال کې د امریکایي ډالر تقریبا ډیر لسلکا 5000 ریال برابر وو ولې د نور اقتصادي بحران د ټول عمل د امریکای یو ډالر په مقابله کې دوش نیم لک ایرانی ریال برابر شو دی بل خو په عام مارکیټ کې ایرانی ریال د یورو او پاوند په مقابله کې هم نور ارزان شوی دی ایران هغه کارنامه کړی دا کوم چې نړۍ ته پړاګه شوی دا ایران په روان جنگ کې د امریکا هغه ډرونز غورځولې دي کوم چې ام کیو 9 خطرناک د امریکا فخر یافتا ډرونز دي چې پر لوسی امریکا په دې فخر کوي ایرانی میډیا پړاګه کړی دا چې ایرانی انقلابی ګارد هغه غورځولې دي کوم چې د دیرش میلیون ډالر مالیت سره دي دغه ډرون د مرکزی صوبې کې نمایش لپاره اخوده شوی دي کوم چې ایرانیان راضي او دغه ډرون سره تصویرونه باسي دا مهال امریکا د نړیوال رسنو ښکار شوی دا او روس په خفیه طریقې باندې ایران لا د نوې سپر سونیک کروز میزایل تیارول کی مرسته ورکړې ده د برتانوی خبری جنسو وینا رپورت کې پټاګه شوی دا چې روس په مبینه توګه باندې د سو کلون نه د ایران لا د نوې سپر سونیک کروز میزایل تیارو کی مرسته ورکوي د جیټ ټیکنالوژي فرام کول حواله سره د روس کار د ایران لخوا استایل کیږي نه بلکې غندنه کوي دا داسې قسمه مرستو پرانا کی ایران روس تر بلا مضبوطی کی ورته امریکا د سخت حملو او د ډرونز باوجود هم ایران کې مزاحمت سیوا کیږي کندلې دریم لوی جنگ ته اړول نه غواړي نو روس له بکار دي چې ایران نه لاس واخلي د دې خبرو په جواب کې ایران ویل دي چې ایران کې دا صلاحیت شته چې خپل کروز او بلیسټک میزایل نور هم اوتوانوي روس د ایران سره هیڅ قسمه جوهري هتیارو کې مرسته نه کړي ایران د خپل ویری په روس باندې ټوله ملبا چوي او اوس وړاندې کوو دا لوبو خبرونه د ٹیسٹ سیریز اخری مارکا قومی کرکٹ ٹیم برمنگم تا رسیدل دی پاکستان ٹیم با 10 سپتمبر پا سلور منیٹا پا ایجپشن کرکٹ گرون کی دا پریکٹس سیشن شروع کبھی ولی پاکستان انگلینڈ ترمنزا دا سیریز دری مخری ٹیسٹ میچ پا 10 سپتمبر پا 9 منیٹا برمنگم ایجپشن گرون کی لوبولیشی پا قومی سکواڈ کے نوی شامل کلیشی لوپوالو کی عبداللہ فضل رفات منحاس اور عمران رندھاوا شامل لے دغشان دا ای سی سی اومین چیمپئن ٹرافی دوتر ویشتم کوربتوب دا زل یووار بیا ہندوستان تمیلو شوی دے دا ای سی سی ترمخا دا اومین چیمپئن ٹرافی شپک ٹیمون با پادر کی گڑن کبھی ایون بعد 10 فروری نه 18 فروری پوری دودر ویشتم کال په هندستان خار ممبئی او په نور جن کی لوبولی شي دا ټورنمنت قربتوب هندستان ته ملو شوی دی دا دین علاوه استرالیا انگلینڈ نیوزیلینڈ جنوبی افریقا او سریلنکا ټیم نه هم او سریلنکا ټیم هم پاده کی برخه اخلي بلخوا انټرنیشنل کرکټ کونسل آئی سی سی د ٹیز او ٹی ٹوینٹی فارمیٹ تازہ پلیئر رینکنگ جاری کړې ده. د کمرو سوچی پاکستان سٹار بیٹمین بابر اعظم پنځم درجې ته راغلی دی او ٹاپ ٹین نه بهر شوی دی. پنځلسم نمبر راغلی دی. د انگلینڈ لخوا ہیری بروکس د ٹیز بیٹنگ رینکنگ کی لمبی پوزیشن ترلاسه کړې ده. د ٹیز بیٹنگ رینکنگ کی آسٹریلیا سٹیو سمتھ دویم نمبر او د انگلینڈ جورٹ پا دریم نمبر دی. دغشانو د پاکستان لوبغاړي محمد رضوان دریشم نمبر، شان مسعود جوسل وختم او سلمان الیغا دریسل وختم نمبر راغلی دی. او اوس یو نظر د موسم پاړه. د محکمې موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ټانګ، کرک، ډیخان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شوخوا سیمو کې د حرارت درجه یو کم دېرش ډیګري سانتي ګریډ او هوا کې تر مخه تناسب شپږ شپېته فیصد ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بیشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شوخوا سیمو کې د حرارت درجه ویش ډیګري سانتي ګریډ او هوا کې تر مخه تناسب یو شپېته فیصد ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیاتو محکمې تر مخه خا د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې با راتلونکي سبا ورځې پورې پاسمان د خوري ورځ سره د باران امکان وي. همدغه شان مردن ماخام سورلس منټه کم په او بجی ډوب شوی او سبا سحر زیرلس منټه کم په شپږ بجی با سیر وهي. همدا اتر دی د ما مهم نیوز اپډیټ جتا سور دو ده. همدا اتر دی د ما مهم نیوز اپډیټ جتا سور دو ده. احمد زار نا د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نت پر سره اوسه. اوس ورکه احمد زار له اجازه دلوي الله پامان.
1: Music, your request.
2: This is Radio Station.
3: Radio Aman.
4: Welcome to Radio Aman 88.4.
5: د ضلع ټانګ د هلکو دپاره د خوشحالۍ زیری. اوس تاسو ته د معیاري علاج دپاره چرته هم د تلو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي. مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونی بدی، نواسیر، ګردی کاڼی، ترهی کاڼی، جوړونو دردونه، پټو دردونه، د دې نه علاوه د زنانه او مردانه هر قسمه پټو مرضونو علاج په اسانه کیدلی شي. نو پتا یاد ساتئ، صحت هم یو میډیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانا گلی، تنگ بازار، ٹانگ. موبائل نمبر 0331 66 32 231. شکریہ.

0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پر مده غلو رب حق ذل جلال کم سے بہن کہ دی او مہربان دے سلامون ان کی لیے احترامات پہ پزان قبول و منظور کے قدر من اردن کو ز ساسرو نازمانی مزی اور پروگرام تو اور وے رو صحت لو نعمت کم چی پیش کی جی جناب دے صحت ہومیو میڈیکل اسپتال پساون سر جی صحت ہومیو میڈیکل اسپتال پٹان کے تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے وکی دے زڑے ڈکھانے گلے سرانے سے بالکل خوب خوب د جیتو صورت لاله شی او د ډاکټر نورزاده سم نه خپل څه کپرو علاج کول شی ډاکټر نورزاده سب د اوسبی او ته بجو نوخر تر مزګر سلور بجو پرې د مریضانو چیک اپ کوي د مریضانو علاج کې اخزم غ خويند ورونه چې مختلف زینو شي ګرځي د لیدې کړي د لیدې هغه چیک اپ چوم نه کنه بالکل نه دي شی بالکل راشه صحت هومیو میډیکل اسپیټال ته او د ډاکټر نور حسن د ډاکټر نورزاده سم نه سی په هومیوپاتیک طریقې علاج خو علاج کول شی کډر من نو وردون کو سی ډاکټر سیف ډاکټر نورزاده سیف دې تو سی علاج په هومیوپاتیک طریقې علاج تر کې هومیوپاتیک طریقے علاج کم تو جرمنی طریقے علاج یا قدرتی طریقے علاج ہم ویلے شے سے حغزم گا فائندی رونا چی چاہتے چھے مختلف امراضی مثلا جڑونو دردون پٹو دردون بواسیر خونی بادین واسیت گردے کانے تریہ کانے پرسٹیٹ ارکن نیسا یاد دین الواجی طور سیڑے زیڑ سیڑے یا پھر سرا وش سرا سی دزننا او مردنا پشید امراضی چی سو بالکل آگی خوالے سر روتلل شے دو ڈاکٹر سے مناخبل چیک اپ ہنک والے شے دو ڈاکٹر سے مناخبل علاج ہنک والے شے دو ڈاکٹر سے کلینک پتہ یزل بیان اوڈ کے جی سے ہتومیو میڈیکل اسپتال کم سے بٹانک شے تنگ بزار شے نور مرکیٹ کے وکی دے چی زڑی ڈکھانے گلے سر نیزی بالکل خوپ خوالدے کی روتلل شے دو ڈاکٹر نورزدہ سے مناخبل خپل چیک اپ او علاج ہاں کولے شے د دې سره سره چې چیرې تاسو پروگرام شي سب پښتنه لره د ډاکټر سیمنا نو بالکل کولے شي کالو کې پروگرام شي په 0331 66 32 231 0331 66 32 231 پدغه نمبر باندې پروگرام دوران شه کال کې ولې شي د پروگرام نه بعد کې ها پدغه نمبر باندې کال کې ولې شي او ډاکټر صاحب سره خپل مشوره چې کوم دوغه کولې شي ور سره ور سره ځي کدی ورسې پټم شه تاسو کال کې ول غوړې ته تاسو نه کلینیک ایڈریس چکم نه خطو شوای د نو بیا ها کال کې ولې شي ډاکټر صاحب تاسو کال چې کوم نه کنه غاټین کوي زی نو تاسو به د کلینیک ایڈریس ها شي کوم مشوره کول غوړې مشوره به تاسو وسره کولای شي اوکے جناب رابر شکر درمن اردن کو پو پروگرام شی مش پو یو بیماری بنے ہاں خبر طریقے سے یو بیماری ہاں ڈسکس کو غی مطلب ہاں داوی چکم دی مش خیان دی کم دی مش رونا دی جی اگو تا دا سیخت پو خوالی سر ہاں سن سا چکم دکن آغا نالے جی اپو یا چکم دکن آمو شو ویرو شو چی سنگی تو سے کوالی شی اخپل زون چکم دکن اخپل سیحت چکم دکن آغی خیال سا تے او دا بیماری نا چکم دا آغا بچ کے چی سو پدی مندی بٹو سا ڈاکٹر سے با ڈیٹیل سر خبر طریقے وی چکم دا چی سنگی کولای شي د موږ خپل زون څخه کوم د کناغه د هر قسمه بيمارۍ نه لري وساتو چې کومې هم بيمارۍ دي چې د مېدی دي که د کولېسترول دي که د جوړونو پټو دردونه دي که بواسیر دي نو دغه بيمارونو نه موږ څنګه زون بچ کولای شو په دې موږ خبرې ترې په پروګرام شي کوسي نو که تاسو هغه وړې دي د صحت په حواله سره تاسو معلومات حاصل کړي نو بالکل د ډاکټر صاحب خبرې را سره اور وایي ډاکټر صاحب چې کومې خبرې کوي صحت په حواله سره امید لر چې تاسو بسنه سزده کړو شي او سونه سو دي تاسو په علم کې با ها ایسې فاوشه سي ورزو ډاکټر صاحب پروگرام شي هر کله سړي مشي وایو ډاکټر صاحب تاسو هډې رجو ته مننه چې تاسو روغلي پروگرام کې مر سره برخه واغیسته چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: وعلیکم السلام نزبان بھائی تاسو تم په پروگرام کې هر کله وایو او تاسو ډېر ډېر مننه چې تاسو موږ ته ډیلی دومره مکرر کوي
0: ډېر زو ته مننه ډاکټر صاحب خوشاله شي که درمن شو ورځ وسنګ تیر شو ډاکټر صاحب
1: الحمدلله نن خو ډېر خورز و بالکل خاموشي و دا مختلف بیماران امراضی او مثلا گرمی وی کله غوی کله وریش کله خدا دې چې موسم لږ گرم دی نو لږ غوی او نور خو الحمدلله برابر مزیدار ورسته را شو
0: صحیح سي بهرحال جی وخت به تیر شي کنه مریضان وی پیشنٹ وی سي سو بهرحال مریضان ردرو می سي نو سره تاسو مصرف هم وی سي ډاکټر صاحب را به شو خبره ترې بوګو سي غینه پاتې کنه کنه بیا بیماری مده ها خبره ترې کو سي چې کوم ټاپک نه مشر وړه ده سي نو کم زم غ اور دن کې چې کوم د غرو سي سي یا کوم بیماران دي سي دغه ټیم شي د مش आवाज اور وی نو بیا سبروشی کلینک تلسی نو اغسط تا صورت بھی ڈاکٹر صاحب
1: الحمدللہ دیر مریضان منگ ترازی در ڈیلی ساب سر چیو گورو نو دی مختلف سره خدا د چې مریضان ډیر امید سر راځي ځکه چې هغه ډیر ډاکټران من غریبانان ګرځیدلی وي صحتونه نه خوشوي هر مریض چې راځي نزمان به نو مغزان سر ډیر زیات په خدا د مختلف ډاکټرانو فایلونه راخېستي وي دا سر ډیر کم یعنی مثلا مونږ ته چرته یا یو یا دوه مریضان چې وي چې هغه سره به فایل نه وي نو وګوري 90% 95% مریضانو چې دي هغه د نورو ډاکټرانو مختلف فایلونه راخېستي وي یاره ډاکټر صاحب تر لاهور پورې تلیم تر اسلام آباد ته پورې تلیم پېښور پورې تلیم چې ډاکټر صاحب چې چا راته کوم ډاکټر خودلی دی په ځای مې پرېښی نه دی او په ځان مې ورله رسولی دی ان دا ډېر مشهور ډاکټران چې کوم دي هغوی پورې هم تلی وي خو غریب ته صحت مې نه ملاو شوی نو یاره ډاکټر صاحب ستاسو پروګرام مې واورېدو پر ریډیو باندې او بس راغلی او بس په دې امید راغلی چې الله به موږ له صحت راکړي نو الحمدلله د هوموپیتیک دا یو ډیره لویه کارنامه ده چې د دې سایډ افیکټ نشته دی او الحمدلله مریضانو سره ښه کیږي ځکه چې یو سړی ته څه نقصان نه ورکوي فائدہ الٹا ورکی خو نقصان نہ ورکی یعنی مثلا کاغذ ڈیر بیماری وی اگر تاغل منگ ورکو نو منگ اکثر یو مریض کی بیماری ڈیر وی نو منگ ورتے وی چہرہ جی سے بیا کاکا بیماری خود ڈیر زیاتی دی خود ٹول نہ بدی اول دا میدا را مخ کی گو زکہ چپ بدن کی جدا دا میدا یو غٹ سی ارگن دے مثلا دا یو مکسچر دے جدی تا ہر سورہ چے نو دای مکس کے یو بے پہاغه سی انداز باندی ٹول بدن باندی وی شی نی تقسیم پزړه لخپل ورګي جګر لخپل ورګي کلمو لخپل ورګي ګردو لخپل ورګي دماغ او تخپل ورګي سترګو لخپل ورګي نور خپل ډوکو لا نور ار یو سیس په تقسیم باندې دا ورګي نو مونږ چې کاکا جی ول بری د مېدی علاج کو نو ان شاء الله باقی دا نور مرزونه بری سره زم چې ان شاء الله خود به خود ختم شي ځکه چې دا مېده په بدن کې یو مین زیری چې دا کله هم ډیسټرب استا به خوب نه وي مثلا استا به ټول سیستم نظام درهم برهم وي ان ایون دا جستا تا ٹینشن ڈپریشن ہم شوی سوچو نہ بکر نہ بہم کے اسے بہم درزی نو دس ڈیر مریضان نازی نزمان بھائی چے ڈیر فریاد سر را چی خوب یخی الحمدللہ ڈیر امید سر لاڑشی نو صحت و تعالی پاک ور کڑے ڈیر مریضان تا
0: صحیح دا ڈیر سی تمنا ڈاکٹر صاحب کم شوق سو سی سے کم سم گو فین دی دی اتی مشورو نہ دی سی مختلف زینو شی گرزی شی مختلف ڈاکٹران بند گرزی خ ڈاکٹران تا ویر سی سی اغه نہ خپل چیک اپ کو وی خپل معائنہ کو سی نو تاسو سنگنے سی اچھی لگا دا سو وجہ دا چے دوی بیماری چے کم نہ کنا غٹی کی شی نہ یا ٹریس کی شی نہ سکے چ اکثر مریضانو سر ڈاکٹر صاحب تاسو خبر چے چونکہ ڈیر زیوتے کوی نو باہر کل کل زم مریضانو سر خبر یو کس نو اغه تا وای شی ڈاکٹر صاحب فلانی سی شی نو سی او مجھے ورتا مخ کڈی لری نہ سو سی نو بس یہ تو ورتا وای شی را د پ میدے شی میدر دن بزا زر د درد یا دو یعنی اولی کی اس سی نو وجہ سدا تا سوچ یاد ڈاکٹرانو چے کم نہ کنا غا د مریضانو لٹیم نہ ورکی یا د بیمارانو مرض نوٹ کولای نه شي کنه د بیماران څخه کم دي سي د خپل خبر په سي طریقې سره نشي بیانه ولې
1: بالکل اکثر زین زین ټیم کې د ډاکټر نه هم دغه کیږي پاتې راځي زین ټیم کې مریضان غریبانه نه هم پس په دې بیړه ویچار ول ډاکټر راته زر میډیسن ولې کی روان شو خو زین ډاکټران هم داسې هم شته دي چې هغه د مریض خبره نه وري مثلا په ټول بدن کې هغه د یو مثلا ته زما په میده باندې چل کی بس اگر چې ته نور خبره خاتمه هغه ته میډیسن هم لیکلې نه د سینې دی کول پکار مثلا پوره کې سټیکینګ د مریض نه واخلې ټول اساین سیمټم یعنی ټول علامات دغه نه نوٹ کی یعنی مثلا ستا په معده باندې څه چل کیږي ګیس راځي په سر دی درد دی ستا په وسیر شتا کنيشتا ګردې دی خوګيږي یا جوړونو دردونه یا تبا د سې ورته موږ د بیا ډیر زیات ته پوښونه ته کوم نه چکل اخیره کې راځ نه چون راشي نو کده میدی وی کده ګردې وی جوړونو وی نو به ورته هم چې ورشي یو د پلان کې ټیسټ وکړه د ویني یا د یوریک اسید وکړه یا د چپلوري وکړه یا ایسار وک یا ورشه ایم آر آئی وک اسپیشیاٹیک دا نو مختلف یا د سرد باندې بوج راځي درد راځي نو غد میدی د وجه نوم راځي ځینې خلکو د میده ټیک وی او په سر بوج نه بیوته موږ چې ورشه ته سیټی سکین وک د سر چیرې دا غي پته ولګي ستا په سر کې خو نور څه مسله نشته لري نو بعد له هغه ته بیا موږ ټیسټ ولګو ټیسټ وکي دا غي نه بعد چې بیا راشي نو موږ ورته دا غي مطابق به وې چیرې وګوره ست ساتین دا مسله شته یعنی ستا وګوره چې پایلوري شتره یستا وګوره بواسیر شتره یا وګوره ستا په ګرده کې کان شتره وګوره اټراسون د تاو کو یستا جوړونو کم یوریک اسید د داز ډیر زیات یې وګوره ستا ټایفاید پازیټیو راغلی دی یستا داسې د نور د تریخي یا شوګر یا رګل نساء یعنی مثلا ستاد تکلیف دے هغه نه بعد کی بیا مونږه مریض ته میډیسن لګو اول مونږ د مریض پورا هیستری واخلو دا غنه خزان پوی کو بعد له هغه نه ورسته بیا غل راځو هغه سره هم الحمدلله مریض ډیر مطمئن شي دا چروی ډاکټر خو زما پورا خبر اوریدل نو دې سره هم مریض ډیر حقیقي زګه چا د بلدا مریض حق دے زګه چا غ تعالی یو ځلی فیس تر کو ناغه تا خپل ټایم واخستو تب غل حق ورکې دا بل حق وال نه دی پکار نو کوشش منګله پکار ډاکټر الله چې دا هر مریض له پورا پورا ټایم ورکې بل مریضانو ته دا هم ریکوست دی منګله ډیر راضی خو به دادی چې دوی به جلتی کوي اشاره دی نشینو دوی ته یو لغه دی چې تاسو دې به خپل نمبر ته لګ انتظار کوي او هر مریض ته کم سه کم 15-20 منټ انتظار ورکوي ځکه چې غل تخپل فریاد راوړي خپل بیماری راوړي ډیر امید سره راغلي وي نو کوشش وکړي جار سړی به خپل تکلیف سره مثلا لګ انتظار وکړي ګنټه نیمه ان شاء الله جاوی ته باغی کې ټوټل حساب معلومیږي ان کوشش دار زمونږ چې د هرې بیماری جر له تمنګ ځان ورسو
0: صحیح د
1: علاماتو په ذریعہ باندې
0: ٹھیک ده ډاکټر صاحب کوم موږ وښو نن سبا د کولیسټرول څخه کومه مسله ده ډیره زیاته ده نو په هر دویم دریم کاس کې کوم موږ وښو نو چې پښتنه نه کوي زمو کومه مسله ده کولیسټرول ده سم مسله ده کولیسټرول مسله ده چې نو ډاکټرانو چې پښتنه کوي ډاکټرانو اکثر دا خبره کوي چې د کولیسټرول مسله چې کوم ده کنه ډیره زیاته ده نو که تاسو د فرست اف ال موږ دا هم شوې چې کولیسټرول کوم بیماری ده نو دا سب بیماری ده سی کم بیماری ته دا ویلې شي که بده تاسو لښ خبره وکئ سی
1: بالکل دا کولیسټرول چې دی یعنی ساده پښتو کې ته د وینې غوړ وای او انګلیش یا د ډاکټرې جبه کې وتا کولیسټرول ویلې شي یعنی دا کولیسټرول د هر انسان موجود دی کغه پیدا شي ماشوم د پیدایش نه مخکې هم دغه په وینه کې د کولیسټرول موجود دی یعنی د هر انسان په بدن کې غوړ شته دی خو دا غوړ چې کله د خپل حد نه زیات شي نو بیا نقصان کوي یعنی دا غوړ چې دی دا په وینه کې موجود وي دا د هر صحتمند انسان په وجود کې موجود دی او دا یو تعمیر کوي یعنی یو سړی چې کور جوړوي هغه لپاره مختلف میټیریل ضرورت ویني د اوبو ضرورت وي دا یو شی نو دغه شانت د وینې او د بدن د جوړېدلو لپاره د غوړوالي ضرورت شته او هغه سم مقدار پورې چې دا غینه درنه زیات نشي او دا غینه کم نشي نو ستاسو به بالکل بیلنس برابر روان یعنی کولیسټرول چې دی چې کله دا زیات شي نو بیا مثلا د زړه تکلیف راشي یعنی په زړه باندې درد راځي بوج پی راځي بلډ پریشر وسره هاي کیږي یعنی دغه کولیسټرول د زیاتوالي د وجې نه زمنګ رګونه چې کم دی پر بدن کې تاسو نه غټ رګونه دي په دې کې چربي جوړ شي یعنی وازګه پکې جمع شي نو هغه کې بیا دغه رګونه کې بیا تنگواله هم راشي او بنديږي هم ان دي کې دا چربي ډيره زیات شي بیا چې کله هم تاسو لاړ شي تاسو لمنګ ایکو کې یا ورلد نور د ایسی جی وو کې او به وګوري ان یاره وستا د زړه مسله ده او دلته ول د کولیسټرول ټیسټ وکي نو پته پکې ولګي چې د کولیسټرول زیات دي نو دغه د وژنې د پرګونو کې بندواله یا تنګواله د یاد د دغه د کولیسټرول د وجې د بلډ پریشر مسله پیښ شوې ده یا مثلا دغه کې د وینې د تګ را تک چې د دانه کې په دې رګونو کې دلته سوي دلته کې چربي جمع شي نو دغه ټول نه زیات د کولیسټرول په وینه کې زیاتواله دي یعنی د رګونو ته چې کم رګونه دي زمونږ په وجود کې په بدن کې کاغذ سر ته تلي کښو ته تلي دي یعنی بیا د سر طرف ته وینه پوره نه پاس کیږي یعنی د زړه نه بیا سر ته وینه پوره نه پاس کیږي او بیا په زړه باندې دوره راځي ځکه چې زړه زور کوي خود دلته وته مخه بنده یعنی پل پیپ یا دی کی زینا یعنی مثلا دی رګونو کی دا وینه صحیح چلن نه کی د چربی د وجنه د کولیسټرول د وجنه یعنی دلته کی ټول نه غټ تکلیف بیا سه جوړیږي پالج اٹیک کی یعنی پیرالایسس کی هغه رائټ سایډ شو ک لیفټ سایډ شو هو دی کی چې دا چربی جوړیږي 80% چربی چې دا کولیسټرول چې جوړی دا جګر جوړی یعنی لیور جوړی او 20% چې دی دا زمنګ د خپل بهر نه منګه خلو یعنی کوم منګ غوړ خوراکونه کو یا سبزیانی خورو یا غوښه یا داسې نور څه یعنی د بار نه چې کوم خوراک منګ کو نو 20% منګ د هغې نه خلو او 80% زمنګ جګر خپل قدرتۍ دا تیاری جگر موږ له پکار دي چې د خپل رهن سین خوراک کې گزاره وکړو زموږ سره به جگر هم گزاره کوي بیا که موږ د بار نه گزاره نه کوو بیا موږ سره جګر گزارنه کوي دا دی ته ویل شي کولیسټرول یا د وینې غوړ نو دغه د وجې نه درګونه بندیږي به د سره بلډ پریشر های کیږي او کله چې هم بلډ پریشر های شي 200 پلس راځي نو بیا دلته کې بی پی چې دا د بیا سر رګوسش لګي د فالج اٹیک هم راځي بیا ډیر مختلف قسم کاز پکې راځي او ډیر مسلې پکې
0: راځي. راو شو ډاکټر صاحب د کولیسټرول چې کوم قسمونه دي چې څومره قسمونه د کولیسټرول چې کوم نه لري چې
1: د ټولو نه کم کولیسټرول چې دی هغه د 125 90 سره تر 200 پورې دا نارمل دی. یعنی کده چا د 200 نه کولیسټرول برکیږي نو د کولیسټرول لیول چې دی دا زیاتیږي نو دته به د بلډ پریشر او د زړه مسله پیښیږي. دوین دا چې بل ورته مونږ وایو ټی جی یعنی ټرائی گلیسرائیڈ کم چې دی کولیسټرول یعنی دا د 160 90 سره تر 200 پورې دا نارمل دی. دې په درمیان کې دا ساتل پکارې دي نه های کول نه او دینه لو کېدل نه چې سړی وچاره زه بالکل غوړ بندوم او زه کولیسټرول مکمل ختموم هم بیا وستا نقصان ځکه چې ته د بدن نه مکمل غوړ ختمول هم نشي ځکه چې دا ستا روزمره زندگی تا ته 125% دا ضرورت ته تر 200 پورې ته به دینه های کینه کدینه لو کېږي 125 د 100 نه به کته کینه او د 200 نه به اړینه دی په درمیان کې به ساتي. بل دا ایل ڈی ایل ورته مونږ وایو لو ډیسٹی لیپ پروټین چې ورته ویل شي دا کم پرګونو کې موجود وي یعنی دا تر 100 پورې موجود دی. او بل ایچ ڈی ایل ورته مونږ وایو چې کم های ډیسٹی لیپ پروټین چې دی دا تر 130 پورې نارمل پکار دی پرګونو کې. نو دای قسمونه دي یعنی د کولیسټرول چې دی نارمل تر 100 تر 200 پورې دی ٹی جی چی دا دام تر 200 دا 160 نا 200 پوری ایل ڈی ایل چی دی 100 پوری نارمل دی او ایچ ڈی ایل چی کم دی 130 پوری نارمل دی. تسو کم دا کولیسٹرول ٹیسٹ کول غواڑی نو ٹیسٹ یو کی خپل نارمل رینج دی معلوم کی پی
0: صحیح بیماری انسان تا روشی شی نو کم آغا علامات چې په انسان شي پیدا شي او انسان شي کوم دغه نه ظاهر شي آغا علامات څه دي
1: ټول نه مخ کې غټ علامات دي چې دته به د سا تکلیف را پیدا کیږي نو سا اخستلو کې بده ته تکلیف زکه دته کولیسټرول زیات شوی دي او پرګونو کې زیات دي چربي زیات ده د بسان شخص ته سابې لنډه لنډه کیږي پسینه باندې درد راځي د زړه درد دی راځي یا د ول شو سټ شو د سټ دا پټي دردونه کوي سټ پټي سوځي کوي اکثر سر دا ولي سوځي نو دا هم بس راځي لاسونه شو خپې شو لې دا دردونه کوي بل دا په لاسو کې پړسو براشي د لاسونو دا ګوتی چې دی کې پړسو براشي یا د مېدی درد وي دغه د وجه د ټول نه غټ غټ علامات یې نستاسو بل لاسونو ګوتو کې پړسو براشي بل دا چې د سټ پټي یا د ولی سیډونه به مون سوځي او د بلډ پریشر به هم سره زیاتیږي او د زړه دړکن چې دی هارت بیټ چې دی دا ور سره زیات شي او بل د خپو درد وسه زیاتیږي په خپو کې پړسوب راځي په سر ور سره درد دی بوج راځي به انسان له غوسه ډیره ورځي چې کله بلډ پریشر هاي کیږي زخم به زر نه جوړیږي د چا چې کله کولیسټرول زیاتی د معمولی زخم چې دا مثلا 10-15 دن ټایم اخلي او یا اکثر د خپل خپې چې دی دا کمزوري کمزوري کې یا خواله کې یو بل کمزوري محسوسې نو دا ټول نه د کولیسټرول غټ غټ علامات دي.
0: صحیح دی سي ډیر زو ته مننه ډاکټر صاحب چې تاسو په دې ټاپک باندې خبره ته وکړل چې اخیری سوال ته خرسته چې دا غن اول به ډیر شامل کو سي کده من اردن کو ډاکټر صاحب چې کوم کلینیک ته سي نو هغه بالکل وکی دی په ټانک شتنګ بازار کې نور مارکیټ کې وکی دی سړی د خانه غلې سره نه زی بالکل خو په خاطر کې چې تاسو رتلل شي او ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ هم کولای شي ډاکټر صاحب نه خپل علاج او چې کوم نه هغه کولای شي خاص سي سو بالکل الته راشي ډاکټر صاحب نه خپل معاینه چې کوم نه تاسو کولای شي سي سو دین لواسي ډاکټر صاحب برابر شو د دې چې کوم وجوهات دي یعنی د کولیسټرول کم وجوهات یې په وجه باندې

0: غړو کې تیاریږي چې هغه تاسو ته هم پته ده چې دا څنګه غوړو کې تیاریږي او دغه غوړي بیا په بدن کې ویلې کیږي نه او جام کیږي نو دغه د وجه نه هم موږ ته د کولیسټرول زیاتوالو تکلیف جوړیږي بل چې د چا چې اوبیسټی وي یعنی موټاپه وي د چا وزن زیات وي سو پلس نبے دغه شانته کیږي وزن وي نو د هغې ته هم د کولیسټرولو مسله جوړیږي یعنی وزن د زیاتوالي د وجه نه هم راځي یا هغه خلک چې هغوی وزن زیات وي دوی ورزش نه کوي نو دغه د وجه نه هم راځي یا زیات خلک چې دي د ناستې کار کوي یعنی په سیټ باندې ناستی کرسۍ باندې ناستی کار ډریوران حضرات دي موچیان شو ټیلران شو یا داسې نور دکانداران شو چې هغوی د ناستې کار کوي د دفتر والا خلک شو یعنی هغوی په ناسته عید مثلا د هغوی د تګ را تګ د ورزش سره ټایم نه وینو د هغوی وزن هم زیاتیږي دغه ناستې سره کولیسټرول زیاتیږي یا هغه څوک چې څوک سموکران ویني ډېر زیات استعمالوي یا نشه میډیسن ډېر زیات استعمالوي های انټي بایوټیک استعمالوي د عمر د زیاتوالي د وجې نه هم راځي د چا 50 پلس ایج راځي نو ان د 50-60 سال عمر کې وي نو دا غوی ته هم د کولیسټرول او د زړه او د بلډ پریشر مسله پیښې دي شي یا د سره د شوګر مریضان چې دي د هغه هم د ټول نغټه وجې د چا شوګر وي دا غي د وجې نه هم دي ته د کولیسټرول د لیول زیاتوالي تکلیف جوړي یا څوک د ګردي بیماران وي نو د ګردو د وجې نه هم دا تکلیف مخې ته راځي یا د جګر د لیور بیماران وي نه د چا ور سره یرقان هپټایټس بیماری وي دا غي د وجې نه هم د دي د کولیسټرول تکلیف مخې ته راتلی شي کولیسټرول بالکل جینیټک هم کېدای شي یعنی خاندانی هم دا یو بیماری ده بل د چا چې تایرایډ وي گلین زیات وي غټ وي دا غي د وجې نه هم راځي نه چا تایرایډ گلین غټ شي وي دا غي د وجې نه هم راځي یا د بلډ پریشر د زیاتوالي د وجې نه هم را مخې ته کېږي نو دا ټول د کولیسټرول غټي غټي وجې مې تاسو ته بیان
1: صحیح ده سر ډاکټر صاحب لاست کې به تاسو د کولیسټرول چې کوم مریضان دي چې هغه تاسو پیغام ورکوي او کوم پرهیز او کوم احتیاط چې کوم نه کنه هغه په تاسو د کولیسټرول مریضانو ته شوې سي
0: بالکل د کولیسټرول والا چې څومره نه کغه وړه بیماری او کغه ټه بیماری ده او د هغه په وخت باندې علاج دی و نه کی کغه د کولیسټرول وی یا نور داسې میدا بواسیر یا جوړونو دردونه زړه بیماری داسې نور څومره بیماری وی که هر قسمه بیماری وی خو چې دغه په وخت باندې علاج ونه شي نو بیا د مثلا ک اوس برا شو مونږه مثلا کولیسټرول دا چې د کولیسټرول علاج په وخت باندې ونه شي نو د زړه تکلیف را پیدا شي نه هارت اټیک راتلې شي د زړه والونه بندې دي شي د زړه په باندې چربی کېدل شي هغه ته صدمه غم وغیرہ برداشت کولې نشي پالچ په اټیک کولې شي په سینه باندې درد راځي شي د زړه رګونه عموما بندې دي شي د تریخي کې ور سره کاڼي جوړې دي شي د ګردو تکلیف ورته مخې تراتلې شي دا ټول د کولیسټرول تکلیف راځي بل داري چې دین ټول غټه دادا ی دوی دی پاریس خپل خیال ډیر زیات ساتي د چا چې د کولیسټرول تکلیف دی یا د چا ور سره د بلډ پریشر تکلیف دی یا چا ور سره د زړه تکلیف دی یا ور سره دغه شان نور څه تکلیفونه دي نو دوی دی مالګه مکمل تور باندې بند کی مالګه شو د مالګه والا غذا د سبزیان شو سرګټ نشه د سیزونه مکمل پریګی دی غوړ خوراک غذا د دینه په فریس کی او داسې غوړی دی استعمال کی چې هغه په بدن کې چربی نه جوړی بهر بازار کې مختلف قسم آئل ملاویږي چې هغه هر څوم نم یخین او هغه کلکیږي نه ان هغه په بدن کې هم څه نقصان نه کوي خدا سي مریضان دی غوی ټول نه ولای چې ورزش دی کوي او د خپل وزن د کموالي طرف ته دی زور کوي چې ما وزن کم شي سپه طریقه باندې خپل وزن کمولو کنټرول وکړي او بل دې سره کم اعصابي بيماري راځي د خوب دراوستلو لپاره کم میډیسن دوی استعمالي نو دغه نه دی دوی پرهیز وکړي
1: صحیح ده سه ډیر سه ته مننه ډاکټر صاحب یو جهان مننه بل سننګ تاسو ډاکټر صاحب خبرو کې خبرې وکړه لسی چې 200 چکر د دې لیول سی اوس شي سه بیا چې کوم د کنه دا مسله رتلای شي یا مسله پر روپې د کې دی شي دین لواس کدا د 100 رقم شي نو بیا مسله کې دی شي
0: جی په دوه صورتو کې کېدای شي د دې نارمل چې دی د 125-200 پر دا نارمل دی نو دا به مونږ په 10 منټین کې ساتو چې دا زمونږ نه زیات 200 نه لاړ نشي او د 100 نه مثلا خکته را نشي
1: ان
0: ځینې خلک بیخي غوړ خوراکونه بند کی بیخي هر یو سی سپور سپور خوري وای زه بیخي کولیسټرول ختموم هم بیا به د بدن کې کمزوري راځي ځکه چې دا بدن چې دی دا په غوړ باندې روان دی د جوړونو ته ضرورت دی سم اډوکو ته ضرورت دی دا سينور ویني ته ضرورت دی نو دی به د خپل کولیسټرول د ویني غوړ چې دی دا به بیخي نیلکی هم نه

0: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jhon Rang Amar.
1: Your music, your request.
2: This is radio station.
3: Radio Aman.
0: Welcome to Radio Aman 88.4.
4: زوانا بیا سوچو کې ناست یې خدای دې خیر کړي
5: رفی جانی زړه مې خفاوي غواړم چې یوازې ناستوم د ژوند نه مې زړه تور شوی ډېر پریشان یم
4: اوهو پریشانه کېږي ولې دا خو د ټینشن ډیپریشن او انزایټی علامات دي
5: رفی جانی دا څه شی وي
4: خوراک نه کول ځان سره چغې وخل ځان سره جړاګانې کول په نه خبره باندې غصه کول وجود کې دردونه راتلل رنګ ژېړېدل دا ټولې بیماریانې د ټینشن ډیپریشن او انزایټی نه کېږي
5: نو دا علاج به چرته کوو او پته راکا
4: الشفا دوہانا سوال مارکیٹ ناس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0319 55 23 404

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو ما ته د ټول جهان ګران زما د اشما کاسمیټکس پاکستان اوریدونکو ګران مینوالو تاسو ټول ته د مینې محبت نه د خلوص نه د جمعه مبارک شپه باندې ډیر ډیر سلامونه وړاندې کوم. یوازې زه نه بلکې ما سره ناس تر مشر مفتی مولانا قاری عبید صاحب هم ملګرتیا کوي او څنګه تاسو ته پته راځي د جمعه شپه باندې پروګرام کې ځان لنی ما بلکې ستر مشر مفتی مولانا قاری عبید صاحب ما سره ملګرتیا کوي او پروګرام خو تاسو ته پته ده خو کدا سرونه خويندې کوم موږ سره پیله ځل ملګرتیا کوي نو لسو بجو پورې زموږ تاسو سره ملګرتیا ده. د کې هیڅ شک نشته چې دا پروګرام د اشما کاسمیټکس پاکستان دی خو د جمعې په شپه باندې زموږ لګ ترتیب جداوي هغه موږ ستاسو کالونه اخلو او چې تاسو سره تپوس کوي د مفتی مولانا قاری عبید صاحب نه نو هغه موږ بیا د دوی مخې تک دو لایف دوی تاسو لا جوابونه درکې ځکه دا پروګرام لایف چلیږي سره ریکارډډ پروګرام نه دی نو څومره خويندېرونه هم زما آواز اوري نو ان شاء الله تاسو په پروګرام کې کالونه کوي او تاسو میسیجونه به هم د پروګرام یې سګر زوما خو دا غینه پیلا مولانا صاحب چې کم دی نو هغه کم یو ټاپک راوړی وي هغه باندې خبرې وکي او دا هغه نه بعد بیا زمونږ د جنازې د مونږ چې کومه سلسله ده نو هغه شروع ده. دعای کنود ماشاءالله سر ته رسیدل خو جنازې د مونږ چې کومه سلسله ده نو هغه شروع ده نو ان شاء الله بیا به د جنازې مونږ هم وایو که کمرونه خويندې ځان سره ریکارډ کړي نو بالکل ریکارډ کولای شي او د کشانت چې کم دی نو دا پروګرام بیا سحر زلمی ریډیو باندې او چار صدی امید ریډیو باندې او د کشانت بیا چې کم دی نو آواز اف ام باندې هم سحر د لسونواله یولس بجو پورې د جمعې په سحر باندې چلیږي. او نمبر در سره نوٹ کئ د اشما هر یو پروډکټ د پاسه نمبر لیکلې ده خو کبیا هم داسې رونه خوایندې دي چې کوم پیله ځل زمونږ آواز اوري مولانا صاحب ته بکال کئ پروګرام کې څه خبره په زړه کې ده نو لازمی خبره ده چې مولانا صاحب د مفتی صاحب دی نو د دین اسلام حوالی سره به خبرې کیږي. 0315 94 72 302 زما د فون لیکه ده 0315 9 02 302 یعنی 0315 94 72 302 باندې با ان شاء الله تاسو کالونه شامل وو. اخر کې بیا دعا هم کیږي کم رونو خويندو کال نه ملاويږي یا داسې کم سوال دی چې انیر ویلې نشي بالکل تاسو میسج کولای شئ مونږ صرف هغه سوال د مولانا صاحب مخې تک دو ستاسو نیم یا ستاسو چې کومه خبره ده نو مطلب تاسو نه ډیسکس کوو چې دا میسج چا کړی دی او دا سوال څوک کوي خو بس چې کم سوال دی هغه سره زمونږ مقصد وي زمونږ ملم کې اضافه وشي دا اوریدونکو ملم کې اضافه وشي هغه مونږ د مولانا صاحب مخې تک دو نو میسج هم کولای شئ 0315 9 02 302 باندې 0315 94 72 302 باندې تاسو میسج هم کولای شئ. بالکل ستاسو ایس ایم ایس فری راځي کتا سره فری ایس ایم ایس بنڈل شتا ستاسو کالم فری راځي کتا سره فری منٹس بنڈل شتا سپیکج هم کړی دی صحیح اضافي چارجز نشته. ها نو راځي مولانا صاحب له پروگرام کې موقع ورکو ستړي مشي په خیر را لیو.

0: ತವಾಯು ಮೌಲಾನಾ ಸಾಹಿಬ್, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್.
1: ವಾಲೈಕುಮ್ ಅಸ್ಸಲಾಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಇಕ್ರಾಮ್ ಭಾಯಿ ಡೇರ ಮನನ ಅಲ್ಲಾ ಪಾಕ್ ದಿ ಇಜ್ಜತ್ ಮನ್ ಕಾ ಔಸಾನ ಔರ್ ಇದುನ್ ಕಿ ದಿ ಅಲ್ಲಾ ಜಲ್ಲ ಜಲಾಲುಹು ದಿ ತಹಮ್ ಚದೆ ದುನಿಯಾ ವ ಅಖಿರತ್ ಖೈರುನ ವರ್ ಕಿ
0: ಆಮೀನ್.
1: ಖುದೇಶ್ತ ಲಾರ ಕಿರ ರವಾನ ಅಮ್ಮಾ ವಿಲ್ ಶೇರಾ ನನ್ ಬ ಪಕಮ್ ಮೌಜೂಬಾನಿ ಖಬರ ಕೋ ಬಸ್ ಬ್ಯಾದಿ ಪೋಣೋ ಕಿ ಮೇಲ್ ಜಾ ಶೇ ಇಕ್ರಾಮ್ ಭಾಯಿ ಸೌವೈ ಪಾಗಿಬಾನಿ ಬ ಖಬರ ಕೋ ಅಗ ಮುಂಗ ಅದಲ್ ತಖಪಲ್ ಖಬರು ಕಿ ಶುನು ದಾ ಖಬರ ಅಮ್ ಲಾಳ ಚಿ ಪಸಬಾನಿ ಬ ಖಬರ ಶು
0: ಸಹಿ
1: ದದಿ ಖಬರು ದೌರಾನ್ ಚಿ ದೇ ಬ್ಯಾರ ತಾ ದಸಿ ರಾಯಾ ಶು ಶೇಲಕ ದಾ ದ ಸಿತಂಬರ್ ಮೇ ಅಷ್ಟಾ
0: ಜಿ
1: او پسات ستمبر باندی زمونگا پا ملک کی قانونی طور باندی اللہ جل جلاله قادیانی چی دے پا دی ملک کی آغا اقلیت چی دے آغا دغا کللو او چی دے آغا دے داغا دا کفر باکی دا آئینی ترتیب چی دے جوڑ شولو پسات ستمبر باندی
0: جی
1: نما ویل بس ددین بہتر موضوع بل نشته دی
0: صحیح خبر
1: زکا چی زمونگا اوستاس وجود چی دی نو آغا دا نبی علیہ الصلات والسلام دا ناموس دا پار دی چی مونگا دا نبی علیہ الصلات والسلام دا ناموس پا خاطر چی دی مونگا سوکو مونگا او جنگی گو زمونگ مال زمونگا اولاد زمونگا زان ہر سو چی دی پا نبی علیہ الصلات والسلام بانی قربان او سنگا زتاسو پوی کما چی کلا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حمزہ صاحب چی دے شہید کرلو او دا بیارالو مسلمان شو نو نبی علیہ السلام ورتا او فرمیل چی وحشی تا دسی نشو کولی چی مالا مخی ترانش دا ویلی دا اللہ رسول نبر آدم زکا چی زتا ستا نبی علیہ السلام فرمائی مفہوم دا سی چی تا تا گورم ما تا خپل تر رایا دیگی نو واشی صاحب چې دے لاړلو او د زړه کې ویل چیرې ما چې کله کفر حالت کې ومن ما د اسلام یو لوی کس چې دے هغه شهید کړو او اوس زه مسلمان شم نو زه به د اسلام د پاره د اسلام یو ډیر لوی دشمن چې دے هغه وجنم. نو کله چې په یمامه کې مسلمه کذاب د نبوت دعوو کا نبی علیه الصلاۃ والسلام په ژوند کې کړی وا خو نبی اسلام چې کله وفات شو نو بس هغه بیا چې دے لخکر تیارولو چې په مدینه باندې حمله کوو خو ابوبکر صدیق صاحب داغه د حملې نه پیلا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې دے لشکر تیار کو د یمامی تور پسې لاړل نو مسلمه کذاب چې دے نو هغه دا په نیزه وشتو کې ماهرو بس د چې دے حالان کې دغه دا واشی رضی الله تعالی عنہ په نیزه وشتو کې ماهرو او د چې دې ځان ورته برابر کو چې نیزه ور خوشه ک په دې سینې ورته وردن نه کا او دی ولو سره تی وشتل اعلان کې هغه زیره ما چولې وا نو به ویل چې را اوس دې دما زړه چې دې په قرار شو چې ما په اسلام کې یو ډیر لوی کس وجلو او چې دې ز کلا د کفر په حالت کې هم نو د اسلام می ډیر لوی کس وجلو اوس می د کفر هم ډیر لوی کس چې دې هغه وجلو نو ډیر لوی برکات تھی دا ختم نبوت. مولانا شان ور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمائی وہی چ سوکم دا ختم نبوت دا پارا محنت کی دا آغا خاتمہ بچے دے دا با پا ایمان باندھی کی گی او زما عزت مندو ختم نبوت سشے دے مخکب تاسو چ کم خلق دا موبائل استعمالی او د کیمرې موبایل استعمالی نو تاسو نت استعمالوي تاسو به کتلی چې یو کس ته یو مایک ورسره دی د یو نم تپوس کې جی ختم نبوت ستا وی د بل نم تپوس وی کې ختم نبوت ستا وی نو پهلم ز تاسو په دې مفهوم باندې پویوم چې ختم نبوت وی ستا ختم نبوت وی چې زمونږ استادو دا ایمان دی چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم دا الله جل جلاله اخیری نبی دی او د دنه پس چې دی بل نبی راتلون کې نشته دی ته وی ختم نبوت یعنی نبی علیہ الصلات والسلام باندې نبوت ختم شو د دینه پس کسو کوی چې زه نبی منو اغا دروغجن دی اغا کافر دی اغا متفقه تور باندې چې دی اغا کافر دی او ګستاخ دی د زمونږ د اسلام سره د هغه هیڅ چیرې درک نشته دی. اوس د قادیانی نه مونږ ته څه خطره ده؟ قادیانی نه زمونږ ته دا خطره ده چې دا کلیمه زمونږ استعمالوي لا اله الا الله محمد رسول الله وایي او ویم زانتا مسلمان زانتا کافر نوی احمدی زانتا وی مونگا احمدیان یو او زما عزت مندو د در رهن سهن مونکی دن نده مونکی دن نوسیگی خو قادیانی سره چې دې اختلاف چې څوک اونکی هغه دنیا هم خرابېږي آخرت هم خرابېږي. یو کس چې دې خپل واکیلی کی وی ز په یونیورسټي کې مې سبق ویلې نو یو جینۍ وه چې هغه د یونیورسټي ډېره ښایسته جینۍ وه. هر الگ به دا خواهش و چې یاره زما د سره یو دوه درې خبرې وشي. یو ځای کې مونږ ولاړو وی دا ټول هلکان جینکۍ ولاړو دغه جینۍ چې دې هم ولاړه وه او دی جنی د نبی علیہ الصلات والسلام پا دغه کې پا شان کې گستاخی وکړه. نو په دې ټولی مجمع کې ورلچا جواب ور نکړو او وی ما ډیره زیاته او کنزله. نو چې ما او کنزله نو سمود پس په هغې باندې هم برګې راووتو په ما باندې هم برګې راووتو. اغه برګې مرض چې دی دغه ښایسته جینۍ زیاتېدو چا چې د نبی علیه السلام په شان کې ګستاخي کړې وه او زما غم زیاتېدو خو هغه د دې برګې نه مړه شوله. وایي بیا ما سوچ کولو چې یا الله ما خو د ګستاخي وکړله او ما خو چې دی دې له جواب هم ورکو دا مې ام کنزله ام مرټله. نو وایي بیا مې ذهن ته الله پاک دا خبره راواچوله چې دا د رټلو نه وه دا د وجلو وه. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شان کې گستاخی دا د یو مسلمان هم برداشت نه ده. زمونږ په مشرانو کې چې دی یو مشر چې هغه الله جل جلاله هغه ډیر زیات چې دی عزت ورکړلو او هغه الله جل جلاله چې دی ډیر اوچتې درجې ته ورسولو د یو قادیانی په هلاکولو سره د قادیانی هلاکولو سره هغه اوچتې درجې ته ورسولو. وجه سوا دا وایي چې یو ځل زه د هغه جیل وارډن وای وایي زه جیل کې ګرځېدم او وایي داسې روانم نو وایي د دغې حضرت چې دی کوټنۍ ته د ده بارک ته چې دی زه ورسېدم نو دا لګیا مونځې کولو. وی بیا زه داسې تلم تلم تلم تلم تلم ډېر لرې وتلم په دې جیل کې. وی هلته نه چې راتوشم نو د ده په کمره کې مې داسې رڼا وکته. وی ما ویل که چرته هور لګېدلی دی نو وی زه د ده دغه ته زر زر رالم. ما ویل که ده چرته هور لګولې سبا د ده د پانسۍ روز ده. نو وی چې زه دله راورسېدم نو د ده د دغه کې دا نور ختم شو دا رڼا ختمه شوله. وی زه د ته ننوتم دروازه مې کولو کوي. ما ورته ویل چې دا څه چلو ما پوهېږه. وی دا راته وایي چې نه جی بس څه نه و. وی نه ما ورته ویل چې ګوره سبا دې پانسي ده او دا راز چې دی ځان سره مه وړه. وی ما ته وویلې چې نه دا چې دی زه تا ته نشم ویلي. وی ډېر مې مجبوره کړو. نو وی بیا راته وویلې چې نبی علیه الصلات والسلام تشریف راوړلی و او حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورسرو او ویمات نبی علیہ السلام سلام ارشاد فرمائل چھ خفا خونے سبا دی پانسی دا خفا خونے. ویما ورتے چھے رجی خفا نیما. وی بیارا دا حضرت علی سے بویل که خفای نوزان سر بدے چھ دے بوزو اسنا. وی نیما خفا. وی بیارا تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بویل چھ سبا کلستا پانسی وی نو تا آغینا اغی چې تا نه دا تپوسو کې چې یاره زما ستا اخیری خواهش څه دی نو ته ورته دا ووایه چې زما دا سترګې کولاو کوي او زما د دې سر نه دا کڅوړه لرې کوي او دا مې اخیری خواهش دی. او بیا چې کومه دا د پانسۍ دا پړی دی نو دا پیله ښکل کا او بیا خپلې دغه ته واچوه غاړې ته واچوه چې خلکو ته پته ولګي چې یاره د نبی علیه الصلات والسلام د ناموس د پاره ځان وجل ځان شهید کول دا زموږ د پاره اعزاز دی. الله جل جلاله هغه له بیا یو ډېر لوی مرتبه او مقام ورکو. عزتمندو دغه شانتي لاهور کې جنج روانو او ډزې کېدې هغه ټیم د انګریز حکومت د طرف نه چې دی دا دغه وه چې یاره سوک چې د ختم نبوت د پاره راوتی وی نو بس هغه اولې شوټ آرډرو نو وی دا ټیم کې یو زنانه تپوس کې چیرې دا ګولې څنګه چلیږي نو وی هغه زنانه ته جواب کې دا خبره ملو شول چیرې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په عشق او محبت کې خلق راوتی دي او هغه چې دی د حکومت طرف ناغي باندې ډزی کیږي وی ښا دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره راوتی دي وی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره راوتی دي د مور د خپل زوینه سیره چې دی هغه کوزه کړله او ورته یې زه بچی لاړ شه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره چې دی ته شهید شه او سبا د حشر په ورځ بچی دی زستا په جنج کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بوځم نو دغه زنانه چې دی په هغه وخت کې خپل بچی چې دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ناموس باندې د شهید کولو د پاره اولېګلو نن مونږ او تاسو وګورو چې را مونږ ته د علما چغې وی چې را دا شی پرېږ دی دا د قادیانیانو دی دا شی پرېږدی دا د قادیانیانو دی دا د قادیانانو دی وجه څه ده چې زمونږ او ستاسو په ملک کې دی چې دی ترقي ونه کړي مونږ خپل عقیده دانه مضبوطه وي دا نه عقیده مضبوطه وي چې مونږه د دې پروډکټ د دې شیدې شی اډو استعمال نکو وجه سره چې ولی نه استعمالو ځکه زما د پیسو نه چې دا قادیانی فنډ ته ځي او قادیانی چې دی هغه په ترقي کوي نو زما د دغې شیز اغستو فایده نشته نقصان دی لکه د شیزان پروډکټس والا یو مرګری راته یو ځل وی و یو ځل جی په دسترخوان کېناستم چې څنګه په دسترخوان کېناستم وایي چې په دسترخوان مې وکتل نو دا شیزان اچار پراته وو وی دانه مې وژړل وی مور ورونه او دی رانه راتو شو چې څه چل دی وی ما ورته ویل چې نن زموږ په دسترخوان باندې د نبی علیه الصلوۃ والسلام د دشمنانو شی پروت دی وی بس هغې هغه اچار اوچت کړه لړی کړه زما عزتمندو دغې ته ایمان وی چې مونږ و تاسو د نبی علیه الصلوۃ والسلام د ناموس په خاطر باندې چې سمره کولی شو سات ستمبر دا یو ډېره لویه ورځ ده په دې ورځ باندې حکومتي سطح باندې الله جل جلاله مونږ د قادیانی نه خلاص کو او قادیانی همیشه د پاره چې دی په دې ملک کې هغه کافر چې دی هغه وګړلې شو او سرکاري طور باندې چې دی هغه کافر ولیکلې شو نو زمونږ استاد چې دی اوس دا فرض دی چې چرته مونږ ګورو چې دلته د قادیانیت سنا سه پرچار شروع دی چې د هغې مونږ مخنیوی وکړو او هغې له چې دی مونږ مخې ته ورشو ځکه دا ایمان دی او دا د ایمان تقاضه ده عزتمندو نبی علیه الصلوۃ والسلام یو ډیر لوی شرابي و هغه شورش کاشمیری دا بیا په اخره کې د ژوند الله پاک د ختم نبوت د پاره بیا د ډیره منډه والو او د ژوند بدل شو یو ځل دا په نشه کې و ناستلو چا دې تپوسونه کول چا دې تپوسونه کول هغې کې دې د نبی علیه السلام باره کې تپوس وکړو دا هغه ټیم نشه کې و خو راپاسېدو هغه کسې چې دی ډیر بې عزته کو ګیلاس ورسره لاس کې و په هغې مو ویشتلو دا هغې نه پس و د چا تپوس کو وی جی ته خو ډېرې خبرې کولې ته نه غوسه کېدې او د نبی علیه الصلوۃ والسلام باندې غوسه شوې وایي بس مونږ سره خو دا یو عقیده پاتې ده د نبی علیه الصلوۃ والسلام د ختم نبوت چې اوس په دې مونږ خاموشه پاتې شو نور خو مونږ قسم نشته مسلمانۍ را کې ټوله ختمه ده یو د نبی علیه الصلوۃ والسلام دا د ختم نبوت عقیده راته پاتې ده نو عزتمندو نن مونږ د دین نه دامره لري لاړو مونږه پخپل یو ځل زما په جلمکسی کې تشکیلو نو زه سهار وختي او زه بهر مرګري سره وتم نو څه کسان ناستو لرې نه داسې ښکارېدل چې هغه نشیان دي پوډریان دي نو ما ورته ویل که راځه دې مرګرو لزو چې ورورسېدو نو هغه څلور ماشومان ناست وو ما ورته ویل که څه کوئ نو هغې لوبې کولې پتې کولې اوس پتې بعض خلک پیژني بعض یې نه پیژني که نه نو پتې کولې خو هغه پتې د دغه وي د انډیا د اداکارانو تصویرانو هغه پتې کولې پیسې مخې ته خلې نو ما ورته ویل که دا لوبه خو ښه نه ده دا پیسې ځان نه اوچت کوي بیا مې هغه یو نه هغه کارډونه واغستل په کم کې چې دا انډیا د اداکارانو تصویرانو نو ما ورته ویل دا څوک دي وګره جی پرېږدی مار خیر راته ووایه نو د یو یو نوم یې واغستو دا فلان کېره دا فلان کېره دا فلان کېره دا فلان کېره نو دا چا چې دا انډیا د اداکارانو نمونه اغستل نو دته ما ویل بچا زمونږ د نبی سنوم دی نو دا غریب ډیر پریشان شو جی ما ته نه ده پته بل نه مې دا پوسو کو زمونږ د نبی سنوم دی وای ما ته نه ده پته جی دریم نه مې دا پوسو کو وای ما ته نه ده پته څلورم ویل مصطفی علیه السلام ما ورته ویل بچا دا نوم نه دی نوم یې محمد دی محمد چې دی دا زمونږ د نبی نوم دی او افسوس مې دا وکړو چې نن زمونږ توجه چې دی د انډیا دا کارانو ته ده نو زمونږ بچی ته د څوارلس پنځلس اداکارانو تصویرانو ته ګوري او د هغه نوم اخلي خو دی هم د انډیا نن مونږ د خپل نبی د ژوند نه لرې یو نو د نبی ژوند د نبی نوم راله نه راځي یو مرګری ته مې وویل چې یاره یو کس ویلې چې ما کور کې تپوس وکړو چې زمونږ د نبی څه نوم دی نو وایي زنانه راته ویل تا راته خولی دی او بل کس ویل وی ما دغه نه تپوس وکړو چې زمونږ د نبی څه نوم دی نو وایي هغه هم راته جواب رانه کړو ما ورته ویل چې هلکه دا خبره خو عجیبه ده چې زمونږ د نبی نوم زمونږ زنانه له نه ورځي نو ما بیا دا خبره چاته وکړه هغه ماته وویل چې یاره جی ډېره عجیبه خبره کې دام کېدی شي چې زمونږ د نبی نوم به زمونږ زنانو له نه ورځي هغه لاړو چې کور کې تپوس وکړو کور والا ورته چې یاره مونږ ته خو نه ده پته غریب ډېر حیران شو چې یاره زمونږ د نبی نوم زمونږ زنانو له نه ورځي بیا زمونږ یو استاد و سار وختي چې رالو ډېر خفه ناست نو مونږ ورته یاره استاد جی ولې نن خو ډېر خفه یې وی پرون داسې کار وشو چې زه کلي کې ماښام مونځ مې وکړو نو ودرېدم وای ما کلي ته اکثر دا ټول خلک چې دی جمع له راځي که نه څوک هم نه پاتې کېږي نو وای ما جمع نه پس ودرېدم وای ما دغه ته وویلې چې ټولو مقتدیانو ته چې ماسخوتن چې راځئ نو د خپلو زنانو نه تپوس وکئ چې زمونږ د نبی نوم څه دی دی لاړل چې ماسخوتن رالل ټول کلی کې چاته نه و پته چې زمونږ د نبی څه نوم دی نو سانه آسان نوم دی مونږ خپلو بچو له محمد نوم ایښلي ها مونږ به چې دی ډېر نومونه اورېدلي وي هلکه د دې ماشوم څه نوم دی محمد نوم دی او زمونږ د حبیب نوم محمد دی او احمد دی قرآن کې دا دوه نومونه راغلي احمد او محمد مونږ ته تر اوسه دا ذهن کې نشته چې یاره زمونږ د نبی څه نوم دی نو مونږ او تاسو چې دی د نبی د زندګۍ د پاره د ژوند د پاره روشت شو مونږ خپل زړه او دا ذهن کې واچوئ ګورئ چې چاته د عقیدې ختم نبوت پته نه وي چې یاره نبی علیه الصلوۃ والسلام اخیری نبی دی او د پسې بل نبی راتلو والا نشته که چرته دا چاته پته نه وي نو د ده ایمان هم کامل نه دی د ده ایمان هم چې دی پوره نه دی ایمان د پاره ضروری دی چې مونږ له پته چې زمونږ د نبی نه پس بل نبی راتلونکی نشته دی او په قرآن په شورو کې الله جل جلاله چې دی د متقیانو صفت کوي او هغې کې عقیده د ختم نبوت بیانوي د متقیانو باره کې الله پاک فرمایي چې دا قرآن هدن للمتقین دا د متقیانو د پاره هدایت دی متقیان کم خلک دی الذین یؤمنون بالغیب دا هغه خلق دی چې په غیب باندې ایمان ساتي دویمه خبره ویقیمون الصلاه دی مونږ قائمای دریمه خبره و مما رزقناهم ينفقون دی چې دی هغه مال چې الله ورکړي هغه خرج کوي درې خبرې شوې بل خبره سلورمه سه والذین یؤمنون بما انزل الیک متکیان هغه خلق دی اے نبی چې کم دی ایمان روڑی پا آغا کتاب چه پتا مانی نازل شوی دی و ما انزل من قبل که استانا پیل چه کم کتابون را نازل شوی دی نو پا آغی بانی ایمان روڑی نو کچر تا دا نبی علیہ السلام و سلام نپس نبی وی نو اللہ پاک ببیاد دی دا سی صفت کولو چه متکیان آغا خلق دی چه غستا باندی کم کتاب نازل شوی پاغی میمان روڑی او ستان پس منبادی کا چستان پس کم کتاب راضی پاغی با ایمان روڑی نو چونکہ من قبلی که اویل منبادی که اونویل نو علماء فرمائی چه دادا عقید ختم نبوت دلیل دے چه اللہ پاک نبی علیہ السلام تا فرمائی چه ایمان والا متکیان آغا خلق دی چه دی ایمان روڑی ستا پا کتاب او ستا دا کتاب نا پیلا چه کم نور تورا زبور انجیل کتابون او صحیفی دی پاغی بانی ایمان روڑی نو عزت مندو دا عقیدہ انتہائی ضروری عقیدہ دا زمونگا استاذ ہو پا زڑ کے دا خبر ہوئی چمونگا دا کم نبی امت کیو دا نبی آخری نبی دے دا دی نبی نہ پس چرے بل نبی راتلن کے نشتا اللہ جل جلالہ دا عمل کو توفیق را کی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دا جنازی بارک کی ز اکثر ویما چ دا جنازی موز انتہائی آسان دے چھے یو کس چھے اگر نیتو کی نیت آسان دے تا تا پتو لگی دا علاقہ کی جنازہ دا تا تا پتو لگی دا جنازہ دا زان تیار کا دس مو دسو کا کہو دستی نہیں نو فوراً تیار جنازہ دا فوراً چھے دے تا تیممو کا او بیا چھے دے ادری گا کبلی تا چھے دے مخ کو امام وی نیت کا وی نو بس دا نیتو کا زڑا کی جزا دا جنازی منز کو بس دا غی نیت شو چی اللہ اکبر اشولو دا اللہ اکبر نفس چیدے سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدکا ولا الہ غیرک بس دا اوایا بیا با اللہ اکبر اشی تم ورسر اللہ اکبرکا بیا چیدے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید دادیو البیا با اللہ اکبر وشی اللہ اکبر کا نو سو پوری زمونگ دا دعا شورو دا تا دا دعا ندا یاد کرے نو ربنا آتنا فی الدنیا دام ویلی شی رب جعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی دام ویلی شی او ورسر ورسر دا دعا مونگا شروع کرے دا چھ دے یاد کا بیا ورسر دا دعا وایا ما سر وائی اللہم اغفر لحینا و میتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا يا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا الله جل جلاله اذا عمل كل توفيق راكي.

0: Music, your request.
1: This is Radio Station, Radio Aman.
2: Welcome to Radio Aman 88.4.
3: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالۍ زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکو نساء تور زیړای زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج حکو پاتا یود لارائی الشفا دواخانہ شاوال مارکیٹ نیزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0319-55-23-404
0: Your music, your request.
1: This is Radio Station, Radio Aman.

که زنابو دا چه غمجنه شو گری کوی دا چه تا کوی دا چه غمجنه شو گری کوی دا چه تا کوی لکه مرغی پا غنو شپی کوی دا چه تا کوی دا چه غمجنه شو گری کوی دا چه تا کوی لکه مرغی پا غنو شپی کوی دا چه تا کوی خپل غمجن غمجن آواز رسول چه تا واره ایت خپل غمجن غمجن آواز رسول چا ته واړی د کله کله چی چاپی کوي دا چا ته کوي وجد خان چی و دا خپل غمجن غمجن آواز رسول چا ته واړی د کله کله چی چاپی کوي دا چا ته کوي او په همشې کې هیبت نا کې زمزمې راولې په همشې کې هیبت نا کې زمزمې راولې د کله کله چی نارې کوي دا چا ته کوي او دا تا چا دے درز دکھڑی دا سائل سندری اے دا تا چا دے درز دکھڑی دا سائل سندری چی پسندرو کی گیلی کوئی دا چا تا کوئی دا چا تا چا دے درز دکھڑی دا سائل سندری او چی پسندرو کی گیلی کوئی دا چا تا کوئی

بس دومره یخو دا یا پاکه ما خو سمه غټه غانه دسی او راځګند کنه تاسو په ټوله ته پبلی کې وسی او تاسو به انجای کې خوندونه مصیبت نه وخره بس تاسو په قسمت کې نه وخاسي سو بالکل ان شاء الله اوردونکو که ژوند مو تاسو په بیا دې مو ملاقات کی شي ترخی پر دې خپل ورور نازمان ته ورکی جزت که ژوند مو سګانه تلی راتلی او مرګی لرګی نکړو چې مرګی بډندې نشو نو تاسو به کوم د کنه ان شاء الله لسمن بیا ملاقات کی شم کوشش هم دی جوړی چې تاسو سره خبرې ترې وشي د غیوا غنټه چې کوم د تاسو په مخ باندې خندار ولو دي تاسو په مخ باندې مسکار ولو شي او تاسو خوشحال کو بهر حل کبیا هم کوم د کنه موږ نه پروګرام کې خبرې شي وسی نو ګړو بخښنه معذرت چې ته اوسې خادو سي آباد اوسې خپل ورور نظمان ته ورکی جدل ویلا په مار بای بای ټاټا ان لو یو ال ثینک یو همو شلسنه.